Шауын құрылыш кәсіп өгенген болып, мәктептігі нәтижесі мұ наайды әла еді. Бірақ о даимла қызметіні көңілдігедек әмәстәк ес қылыл. Әрқеді мұшы іш тоғырсыды паранлашқанда, о құрсынған алда, қайысы сабақтышының мәмұрлық имдандын өткерлігі, қайысы мәктепташ ачысының чәт әлдегі данлық мәктепті оқиды қалықы, қайысы бұрадырының докторлықты оқуат қалықы. Бірақ бұ бір нәтижелдің бұян өзінің ешқандақ нәтиже қазанмағалықыны ейтіді. Шауын бір мәзгіл достар чәмбіріге көрішінің қорқыдыған боп қалды. Чүнкі оның дүкін нұрғын достарының тұрмышы бәқтілік болып, Шауынның қаттық әуісіні кәлтірген еді. Герче Шауын достары үшін қошалы болған болсы мұ, әмі көпірәкі өзден үмісізілініп, ғазырқы тұрмышыдың наразы болға еді. Шынан білен Шауын рухи халдыны тәңшәш үшін достар чәмбірігіні кәскілік білен тақы өйтіп, дейқат нәзіріні мәжбүрі халда қызметке қаратты. Бір күні құрылыш орында бір мұалым білен паранлашқанда, о ойлымыға ердің бұ ечу етілген ең райолла піткенден кейін, кішіләнің безәкшілікі болған тәліпі барғансыры еқұрлайды қалықы. Бір нәтчі елгіце өй ішчі безәкшілік лайлы үтісі кәмчіл болуды қалықыны аңлап қалды. Шынан білен о бір тәрәптін шіләп, бір тәрәптін өй ішчі безәкшілік лайысы өгенді. Барлық уақытыны өгінішік сәріп қалды. Үш елдің кейін Шауын шу жайда аңчы мұнча даңқы бар лайлы үтігі айланды. Шіркетке еңдің кәлгенлі оның ұқтыдарыға қатты қәвес қылып атқанда, оның нәзірі лайя оригиналыды тоқтап қалды. Чүнкі, о көз алдыды ки барлық гүзелліклеріні өзі бір-бірден сызып чыққанлықыны білетті. Бәзілі башқыланың етізідігі шаллаға зияды көңіл бөліп кеткенде, өзінің етізідігі шалла құрып қалуды дейшуді. Пәкәт тапыныңыздың астыдегі елгі дейқат білен қарап, бір қадам бір қадамдың көңіл қойып топлысыңызла, өзіңізге қас тәм вә қошаллықы еріш әлейсіз. Нұрғы вақытлада айының мұ өзігі күшлің еуріқлықы, елтізланың мұ өзігі күшлің жоласы болуды. Башқыланың шаллық нәтижелерге тәлмүргендің көңіл қойып, өзіңізді тақам мұлаштырғаныңыз яқшы.

Мен бір мәзгіл қаттық тәшвіш ішіде яшыған едім. Учалада мен қызметін сұрқы вақытлада мақал езіш вә әвәтішіне еңілді қарар қылған бұғашқа ұқтиярсыз өзімні башқыла білән селіштіраттым. Әр күні достар чәмбіргіні ашсам, башқыланың алы бұрын мақал әвәті бұғалықыны көреттім. Шіркеттікі сәвейісі мен білә оқшаш достарымның мұ өсіді қалыры өсті, мағаш еқұрлайды қалырының еқұрлыды. Бірақ мен еш нәрсі қыламадым. Бұл қыл тұйғу әқиқатан тіл білән тәсірлігісіз тәшвешлік болып, құты бүтін дұнияның алғы үгірләп атқалықы, елғыз өзін ола әсілі орынды тұрғалықыны байқаш қоқшайды. Кейін бір кітаптың мұндақ бір жүмлі оқыдым. Сіз 3-4 айлады қылған ішінің 8-9 айлады жауабы шықыды. Мән ақыры нишанның әмәлге ішінің бірдәмчілік іш әмәсілікі. Тәшвешлінішінің еш қандық мәсіліні әл қыламайды қалықыны түшендім. Шынудың кейін мән мәзілсіз селіштұрышланы ташладым. Шөхрәт пәрәсілікімні қандұрыш үшін өзім білән қаршылашмайдыған. Көп үгінәмісәм мұ, әмі тыныш олтырып меғызлық білімләні егіләйдіған болдым. Мән ғазырқ әхвалымдың ентайын разы. Мән өзімнің кәмчілігінің қайырды екәлігі, қайсы юнілішкі қарап үлгірлішім керекілігіні білімен. Мән өзімгі вақыт берішіні қалаймен. Гәрче сүрәт астырақ болсы мұ, әмі қалбім тихымы тынышланды, қадымым тихымы мұстахкемленді. Бәзді жан тікіп башқылағы тәлмірген білән, олағы етішіш қиын болышы мүмкін. Нұрғылла пәкәт бешіні көтіріп түш көріп, бешіні төвән қылып іш қылышын ұнтып қалыды. Әмілетті, әмі адам тірісіла ықтыдарлық болы алайды. Нәзірімізіне қайтыдың өзімізге ағдырып, өз арзойымыз үшін бір қадам бір қадамдың пұқты қадам алсақла, өзімізді әсілділі өзгір.

күчі барлықыны беліміз. Шоңа өзіңіздің көмалын ішкі башлығыныңызда бұны мәңгі есіңізді сақлан. Башқыланың гүлдері құдды түшкі оқшаш қыра болуды. Өзіңізді юксәлдірсіңізла, сіз...

Қам әндішіні ташлап, тұрмышыны өз мәйліге қойып етін. Біз дайымла кәлгісідің артық қам еміз. Әмділі али мәктеп емтіғанына түгәткен кичік дос мәндің, яғзық тәтілді немеләні қылсам, өзімні юкселдір әлеймен, мәнді сөрелмілі кесілі ба, оның үстіге өзімні еш нәрсі білмейдіған дәк ес қылымен, қанда қылышым керек? Али мәктеп тұрмышығы маслы шағалар мән мұ, деп сорыды. Али мәктепні пүткізіш алдыды тұрған достым мәндің, қанда қылсам, өзім разы бұғыда қызмет тап алаймен. Өзімнің немін яқшы көрдіғалықым не білмеймен. 22 яшта ауал тұрышып ішләш керек мұ, яки мұхабәтлішіш керек мұ, деп сорыды. Қызмет кішкінігі бір нәтчіл болған қызжақ мәндің, менің істепа беріп, чоң шәһірләні көріп баққым ба. Бірақ мән 27 яшқа кіріп болдым. Чоң шәһірді яшаш, бәхлі жапалық болышыдың әнсіреймен. Лайық тапалмысам, қанда қылымен, деп сорыды.

Яны бір достым Дженнейм ұшындақ, о 29 ешіда Дония бойынша 500 күшілік карханы қатарды тұрдыған қызмет орындың тұйықсыз істепа беріп етіп, Америкаға оқышқы барды. Оны айты чоң ішкі чамаданыны көтіріп, дәлден шығыны жа Бостонға келді. Еғіп қойған пұлдыр білен оқыш пұлыны тапшырғандың кейін, сабақтышы білен біріліш бір тұралғыны ижарға алды. О аста-аста аммови қатнашқы ұлтырышыны өгенді. Өз ялғыз ашқанығы беріп тамақ еш, Бостонның ауасығы маслышыны өгенді. О ішкелді бір тараптың жапалық оқып, елмей ұнван аса, яны бір тараптың Шымали Америкаға беріп саяхат қылды. Әмді Америкалық егет білен мұхабәтләшді. Яны тихи бір китап нәшір қылдырды. Кейін оны қайты ұшыратқанымда, оның елгірке кеч күндіз қызмет қыладыған вақты білен бүтілләй оқшымайдығыны, тұрмыш күн тәртіпінің оңчы алдыраша мәсілігі, күн бойы тәшвіш іштеді яшымайдығанлығы. Тетек вә рухлық, кішіні жәліп қылдыған нұр тарқытып тұрдыған адамға айланғанлығыны байқыдым. О өзінің ғам әндейсіні ташлап, тұрмышыны өз мәйліге қойып әткенде, тұрмышының оның растылла тихы мүкіп мүмкіншіліклеріні ечіп бәргенлігіні әйтті.

Әмілетті, тұрмышының өз ирадысы, өз орбетісі вә үнілішу болуду. Әтті көп қысым вақытлада тұрмыш бізіне алғы үлгірлетуду. Біз тұрмыш бізгі бәлгіліп бәрген орбита вә үніліш бойынша давамлық алдымызға қарап үйрейміз. Бірақ қайсы ел еғызды бұрылдығы алықымызды білмейміз. Езіқчілік чәмбіргедегі бір достымның мақаласы да мұшындық дейілге еді. О, телевизия станцияда қызмет қылуды. 24 yaşqa kirgan yili u boshqa davlatga berib ishlash fursatiga erishib, Janubiy Amerikada chat elda turishliq muxbir sifatida

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсығы езілған отлық сәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлық математик Хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдиқланғанлығын ұққандан кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэрні язған.
1: Мән өз құқтиярдығында жүнгі Компартиясы кірдім. Партияның программысыны имай тұрмен. Партия низатамсыға әмәл тұрмен. Партия әсасығы мәжбүрейдіңме ада тұрмен. Партияның қарандыңды ижра тұрмен. Партияның инсанға қатты рая тұрмен. Партияның мәхбетігін сақылайдың. Партияға садық болымен.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзәтлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
7: Біздің доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда, доқтырлықны басылған жағды ки қасымымны әсләймен.
1: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Тоны достоңлар радио жорны программасы бүгін яна оқшашла еңіче мазмулары білән хозырыңлағы етіп келді. Программызны авалқыдай яқтырып аңлайдығалықынлағы ішініміз. Мән риясатчы достоңла Шерингүл Тоқты.

Менің вәхимеге бетіп тыпырлаштырым. Қолым ұшырған ерлән татлаштырымдан пәрвайы пәлек алды, мені ойландырып, чөгілтіп, ұсылғы селіп, әйдәп кету ататты. Бір жағда бір тарчуқы кәптішіп қалдым. Әмді тыныққым етішмей, ақырқы чәкі еткенді қылаттым. Айатымның ақырқы минутты мұшу қапсылышты тамам болдығанда қылатты. Елімі көп бәрдашық бәдім. Чі дедім. Ашқазыным лайлатқы су білен толып кеткен еді. Өпкем мен туғылғандың бері әң ұзақ вақыт тауадан айрылып қаған еді. Алды тәрпімді су чыңқылып кеткен еді. Белім пүкіліп топтай боп қағалықым үшін йотыларымның астыдан, бойыларымның арлардан соның шылдырлап өтіп кетіп атқалықын ес қылаттым. Шындақ, соның өтәлігін өтіп, башқыланың етізіліқығы кетіп ататты. Мен дәхлі қығалыры болса, тосылып келіп, қаяқы екішіні білмей көп, чен қылып кетіп ататты. Әмді медарлығыдәк бойшылықым мұ, алымы қамыған еді. Со мені тарчуқы баған сірі шүнчілік чен кепліп әткен еді ке, мен құдды мәлла дәл келедіған қандақ тұр бір кауаққы дұш кәйгендік. Бұл кауақ пәкәт мән білілі бүтедіған дәк қылатты. Шындақ, мен яғашқы қиқылған паныдәк бұл тарчуқы баған сірі чен кеплішіп, орыншып кетіп ататты. Бұл еді мен көй тұрып қалдыған дәк қылатты. Бәлкім, менің ойатым мұшияда ақырлы шап оғы еттің.

Дәл шу чағда ойлымыған іші өзбәді. Дәсіліп, ішкі тізім хокунымға тірәлді. Ондан бәрлерім ғырысылып ағырған дейк болды. Бір чағда шетәплін олғы итілдім. Худды, сәмбірәктің итілген оқ дейк. Шу хаман көзімге чарақлап тұрған қояшынары чекілген дейк болды. Шындақ, со мені ярның астыдан итіліп чықырып әткен еді. Худды, бір келіғі тұрып қалған сұңайхны өкіліп өркіп чықырып әткен дейк. Шу іштен кейін нәтчі айда кетіп қалдым. Чүнкі менің бәл омыртқам, бойын омыртқам зәхми еген. Бұтқолырымның, юз көзірімнің сақ ері қамыған еді. Сақайғанден кейін етізліқі чықмас болдым. Чүнкі етізліқі чықсамла, елі әм ашы лайлатқы еқінді ұрлып соқылып, одын яқырып еқіп атқандай. Яки тарчықта демімні аламай қысылып тұрғандай тойғыды болып, бұтқолым түтіріп кетәді. Танамай тұнжықып кетіп атқандай болады. Шоңа тәқтірімні өзгертіп бақайдап ойлыдым. Вә бір күні тәвәккүлдапла, ұзын еллық автобусқа ұлтырып, бұл шәрге келдім. Дәсіліп, бір тонышымның тоныштырушы білен шәқси китап борышлағы елінің бешілді. Андын китап бастыған зауытта басым қызметші болды. Мені қойныға тартыдыған ашу сүйімді китапланың қандық бесіліп чықтығалығыны өз көзім білен көйді. Ишкі елдәк шындақ ішлардан өтіп кетті. Бұл жарыянда ижадиятнымы тоқтытып қоймыдым. Кейін бір сорынды тонышып қалған бір язғычының тәвсие қылышы білен Кайнат журналыға тәкліплік тәріріп оп орынлаштым. Менің ұзын еладым бойын оқыған китапларым, өзігімдің үйенгелерім маңа нан бәйген еді. Тәрілі қылышқы башлағанден кейін тоныш беліштірім текімі көп әйді. Тасым мұ шуланың ішедеке бір еді. Әлбәтті, мені башқы юрдекелінің мыңдың бірі білсі, юрдімізді юздің бірі беліші енік еді. Чүнкі мен али мектепті оқымыған тұрып, Қомсайдың ебарат чәт сәйқрадын чоң шәрге қолқып, хейлі нопозлық журналда тәрілі қылып, юртымызды келінің қайлығыны қозғап келіп ататтым. Мектепләді китап оқышының пайдасы әқіде кеп болса, лексиячілі тұрышшалық әқіде сөзілсе, сорын-сорылада өздегідің үгінішінің параңдыры болса, әммісі дегедек мені мейсалы сүпті тылғы алатты. Мұшындақ ақвалда тасының мұқ-мұқ едейей, көтіріпі маңдейей дегендек сөзлері менің образымғы дағы еткөзші енің еді. Кем мұ, өз юрташларының арысы да намының сесіп кетішіні қалысын. Язғучы шаирланың болып мұ, әвәскар Абдурланың арысы да мұхәріріге бір нәсі шоңғытмай әсәр илан қығылып болмайды деген хата қараш, мен әвәскар чағларымдыла хейлі базар деп кеткен. Шоңа бір нәсі яздыған илан қылдырышыны ойлайдыған бәзі әвәскарла амалба тәрір бөлімдеге бір әсіден еқылышыны ойлайды. Өз вақтыда мен мұхәрілердің бір әсі еқылышқы ентілген едім. Әмі мен тұрғатқан сәйра ерақ болғалық үшін ұла Нахия базырғы кәгенде мен көрішке үлгірәмейттім. Чүнкі ұчағылада бұл сәйрадың Нахия базырға әптеді ішкі қайтым қатнаш қатнайтты. Әң мұхиме көпінші алада бейхәбер қалаттым. Шоңа бір қайтым язған шиерлерімі көтіріп шәрге бадым. Тенеп, тәмтіріп дегедек тәрі бөлімге кірдім. Чырайы сүрлік мұхәрілі бешіні лыңыштып қаршы еліп, бешіні лыңыштып ұстып қойышты. Оланың артықшы кәпке қош жоқ дәк еді. Кейін қайтым тәрір бөлімге Тұрсын білен бадық. Тұрсын нәқ баш мұхәрілден тон ішкен. Біз ұдыл шының ұшқанысы қырдық. Тұрсын үкеген баш мұхәрір бұрын мән кіргендегіден пәрқілі қалда орындың тұрып, бізні қызғын қаршы алды. Стаканға чай қойып, енімізге келіп ұлтырды. Тұрсын, менің дашуды оқиямыға лықымны. Әмі әдебиятқы интайын іштияқ бағылыға лықымны. Шаир язғучыланы найды өрмәт қылыға лықымны тәпсілі түшендірді. Ақ сейріқ кәген көк көз, найды орық босымы, әмі бойы хилілі егіз баш мұхәрір маңы қарап пат-пат башылыңыштып ұлтырды. Бұл қитымқы әң мұхим ішу болды ке, баш мұхәрір маңа өйінің телефон нұмырны дәппәді.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік.

Хайдулла. Жимжит турган яп ишил дарахла. Уч чөпла. Рәтлик чөнек тартып тери бетилген яң юла. Өйлә. Дәл дарахла. Чаткалла. Яң ю чөнекләрдән кыйпаш төшүп турган көләңгиле. Яңылы сызылып тех пакыратма берилмеген мәнзәре рәсемге охшаш аҗайып чирайлык көрнәтте. Тез хайда, тез хайда! Деп вақырды Вронски бешіні дереездің шықырып пәйтон кәшке. Арқыдың янчықудың үшіроблейіні еліп, кәйнігі қайрылған пәйтон кәшінің қолығы тұтқызып қойды. Пәйтон кәш пәйтон чырғының еңідің немін ұдыр үздігенде қылып, андың қамтысыны күчеп, қарсылдатқан еді, атла түз елда ұшқандек чепіп кетті. Маң мұшы бәқіттің башқы еш нәрсі лазым әмәз. Дәп ойлы де Вронуске дерезілінің оттырсы деке ұстықандың ясыған қоңғырақ қонапқысыдың көзіні үзбәй. Вә аннаның еқінді көген қиапытыны көз алдығы кәлтіріп. Оны бағаң сір яш көріп кетіп атымен. Әм ана, Верденнің орды датсының Беғы етіп келдіқ. О, нәді ду? Қандақ тұрып атқанды? Мені немешкі бұярды көрішкі чақырғанды? Немешкі бетсенің хетіге ұгепні езіп қойғанды? Бұл ішлане ұ әмді ойлау ататты, әм давамлық ойлашқа вақыт яр бәмәйтті. Пәйтон дәрәхлік елғы етіп келмей тұрыпла, O, Пәйтонны тоқтытышыны бұйрыды. Вә Пәйтон толық тоқтап болмайла, ішікні ечіп, пәскі сәкіреп түшіп, өйләгі тұтышыдыған дәрәхлік елғы қарап іштік маңды. Бұ ерді бір мұ адам көрінмәйтті. Шындақтымы о әтрапығы тұнмай қарап меніп, оң тәрәп тұтырған аннаны көріп қалды. Анна, үзіні непіз тор білән епі олға болсы мұ? Вронски уны өзіге қас мен ішедін. Мөрлерінің азырақ алдығы игіліп тұрышедін. Бешені тік тұтышедін тонып алған еді. Уны көріп, Вронскийнің бүтін вүжуде құды тоқ өткенде қызып кетті. Хәм өзінің мәвжуд ішкәлікені, эластикілігі күшлік пұтларының әркетлеріні, өпкісінің ауаны тынмай сөміріп тұрып атқалықыны, Яны бір кетім хушаллық білән ес қылды. Ая жандың ләвлері жемірлап кетті. Анна оның алдығы келіп, қолларыны мәккем сықты. Сіні чақыртқынымға рәнжімеген сән? Сән білән көрішмісен болмайдыған іші опқаған? Деді о. Аннаның непіз тор яғлықының тегедің ләвлеріні чың юмып тұрған жидді чырайыны көріп, Вронскийнің кейпияты бір діл өзгерді. Мәмма, мән рәнжімді мә? Бұй әгі қанда қоп кеп қалдың. Нәгі бамақты сән? Азырчы бұны сормай тұр. Деді Анна жауабен қолларыны Вронскийнің қолларын үстіге қойып. Юр, саңдайдыған кеплерім ба? Вронски бір іш болғалықыны. Бұ ұшырышының құшалық ұшырыш әмәсікіні түшініп, сәл тәмтіреп қалғандек болды. Оның чырайдегі әнсізліктің сәвәбіні білмей тұрыпла, оныңдегі жидді кейпият, оның ғымы біліп-білмейла жұқуатқандек болды. Нем болды? Зады нем болды? Деп сорыды о, аннаны қолтықлы біліп. О, оның чырайдың көңілдегі ішінің немі іш ішкәлігіні білішкі тұршып ататты. Анна өзіні тұту біліш үшін үн шықмай бірнәтші қадам меніп, ондың бірділі мен іштің тоқтыды. Түнігін саңы етмей бедім. Деп кепіні башлады о, илдам-илдам еғір нәпәс еліп тұрып. Мән Алексей Александрович білен білі өйгі қайтып кетіп өтіп, әмі кепіні дедім. Оның әмді қотым боланмайдығалықымды мә әйттім. Ишқылып, әмі кепіні дедім.

Вронский худды уның азабыны еңгілләтмекші болғандек, гепліріні аңлығач, уныңғы саңарян еңішіп маңды. Гепнің ерімі дейіліп болғанда, бірділі бәдініні түзіліп, мәғрур вә жидді чырайғы кірді. Тоғыра, тоғыра, бұл қығының тоғыры өпті. Мүн мәрттәм яқшы өпті. Өгепләні дейішінің, саңа қанчылық қиынғы түшкәлікені түшініп тұрып демен. Лекен анна оның гәплерге құлақ салмай, чырайдегі өзгүрішкі сәпселіп ататты. О, әр қанч сәпселіп мұ, оның қиялыға бірінші болып келген, әмді доелғы чықыштын сақланғылы болмығы дәк деген ойыны білелмеді. Чүнкі аннаның қаллысыға әзәлдің доел деген нәрсі кіріп бақмаған еді. Шуңа Вронскийнің чырайды ке, шу бір дәқиқі ішіде ке жидді халетіне башқы мәніге өріді. Анна ерінің хетіні тапшырып алған динкен, әмі ішінің өзгермей, үлгір кедек болуды қалықыны. Өзінің өз әхвалыны өзгертішке құдыртының етмейді қалықыны. Оғлыны ташлап, ашнысы білен білі бол алмайды қалықыны көңліді білген. Бетсенің үйде әттігенді болғанды мұ, бұ ойыны текімі чыңытқан еді. Бұ кетім қы ұшырышеш, оның үшін интайын мұхим еді. Бұ ұшырышының ішкісінің әхвалыны өзгерді бітішіні, өзіні сақлап келішіні үміт қылатты. Әгер Вронски бұ қабарны аңлыған динкен, қызғын, кәскен вә қылч ішкіленмей оныңға, әммені ташлап мән білен кәт, дейді қалы болса, о оғлыны ташлап, оның білен кеткен болатты. Лекен бұ қабар оның да өзі ойлыған дегедек ұндақ тәсір қозғымай, нәтижеде о өзіне хорланған дек есқылып қалды. Мен азырақ мұ азапланмадым. Бұ іш мұқарар шындақ болатты. Деді Анна зәрді білен. Бұны сән мүк өріп бақ. О пәлі ішіден ерінің хетіні чықарды. Біліватымен, деді Вронски оның сөзіні бөліп. Лекен о хәтіні оқымай, әдәп Аннаның көңліні ясашқы башылды. Менің бірлі арзуым, бірлі тілікім ба. О босымы азырқ әхвал ішіден бөсіп чықып кетші. Сының бәқтің үшін хайатымны беғішлаш. Маңы бұ гепні қылып немі қылысен? Әжіба, мән сының шында қыла алайдығыныңдың ғымалыны мән ма? Әгер мән ғыман қыған болсам... Келуатқалла кімлі? Деді Вронски, олды тәрәптің келуатқан ішкі аялыны көрістіп. Бізні тонуйды ғалла боп қамысын ене? О, шындақ депла аннаны ян тәрәптікі тар бір елғы башлап кетті. Маңы бәрбір, деді Анна. Оның ләуліре тітіреп кеті вататты. Вронски, оның юзідікі торының тегедін ғазәптік көзлерінің өзігі тікіліп тұрғалдықыны көгендек болды. Геп, оның дәмәс. О, жәтті ғуманым йоқ. Лекен о хетеді немеләні депті көріп бақ. О, яны меніштің тоқтап қалды. Аннаның ері білен ада жұда болып кеткелдікіні аңлыған дәслепке минут тікедек. Вронски ақарет күшірған о әр білен өзі ұттырсыдекі мұнасиветіні ойлығач хәтіні оқыды. Оның хетіні оқы өтіп, аман бір күні өзіні дойылғы чақырған ұқтырушының келеді қалдықыны. Дойыл мәйданыны. Шу чағда өзінің ғазырқы дәк мұшындақ соғыққан мәғрур қиапәт тұрып, асманғы қартып бір пай оқ етіп етіп, андың ғақарет күшірған у әрнің тапанысығы үзлініп тұрды қалдықыны тәсәуір қылып кетті. Шу арлықлада Сер Поховескойның өзігі деген гәплері. Бүгін әттігенде өз ойлыған әң яқсы іскенжігі түшіп қалма деген ойы чақмақ тезлікі де қалысығы келіп қалды.

Әлбәттә, бу ойыны аннағы дегелі болмайды. У хәтін оқып болып, бешіні көтіріп аннағы қарған еді, анна оның чырайдың кәскін бір ішпадыны көмей, шу ан оның бұ ішла үстіде аллы бұрын ойлап қойғалықыны білді. Анна оның өзіге немілі дұсын, әққани ойыны демейді қалықыны түшінәтті. Шуныңға қарап, у өзінің ақырқы өмедінің йоқ чыққалықыны білді. У бұндақ боларыны задылы күтмеген еді. Көдің мұ? Қандақ адемкен о? Аннаның авазы титіреп чықты. У мені кәчір, мұшындақ боғынығы мән құшал, деді Вронски оның сөзіні бөліп. Таңраққыда кепімді аңлап бол. Деп сөзіні давам қылды о, кепімді түшендіріш күпір сәтпе, дегендек аннаға қарап қойып. Мән әхвалның о ойлығандек болмайды қалықыға. О ойлығандек бұрын қалатны сақлап қаланмайды қалықынға құшал мән. Немешкі болмайды? Дейді Анна көздірге яш еліп. Бұ сөзден оның Вронскийнің гәплеріне давамлық аңлығысы йоқлықты. Өзінің тәқтіріне бәлгілініп болғандек ойлап қалғалықы ені қиды. Вронский әсліде сақланғылы болмайдыған дойылғы чыққандыла, бұқыл вәзиетнің давамлы ішіні тосып қалғылы болуды деп ойлады. Лекен, оны ағзыдың чықармай, башқы гәпні қылды. Бұнда кете вәсек болмайды. Мән сенің оныңдың хазырлы айрылышыңны. Оныңдың башқы ене. О сәл қысылып қалған дек болып, қызырып кетті. Біздің тұрмышымызны, менің орылаштырышым рұқсат қылышыңды үміт қылымен. Әте, о, әмділі ойдекен әйтмақшы болған еді, Анна оның сөзіні бөліп әтті. Оғылымны қанда қылыма? Деп таулап кетті о. Оның қатты немеді келдікені көдің ғо. О, оны әп қанмақшы. Мән онда қыланмай ма? Хәм онда қылышыны ма қалымай ма? Лекен, Анна, әйтқына, зады қанда қылмақтысы. Балаңны қойып қоямса, яки давамлық шу, хорлық ішіл өтемсе. Кем онда хорлықты қапты? Әміміз, болып мұ сән? Бұны сән хорлық деп білемсе? Өгепні қымма. Өгепнің мән үшін хеч қандақ мәнісі йоқ. Деді о, титіреп кетіп. Оның әмді Вронскийнің ялған гәпліріне аңлығысы йоқ еді. Көңліде пәкәт оның мұхаббетілі қалған еді. Оны яқшы көретті. Біліп қойғын ке, мән сені яқшы көген күндім башлап, әмін әрсі өзгіріп кетті. Менің бар йоқым пәкәт сенің мұхаббетіңла. Шулы болса, мән өзімне дүниады әң алый жанап, Ән ирадылық адам деп білемен. Мән үчін хорлын іштейдіған нәрсі болмайды. Мән өзімнің хазырқ әхвалым білен пәқірліні мән. Чүнкі менің пәқірліні дығыным, менің пәқірліні дығыным. О, өзінің яны немедің пәқірлінді қалдықыны әйталмеді. Мен іштің тоқтап, үн селіп иғлап кетті. Вронский мо келігі бір нәрс қаплышып қалған дәк, бұрнының ұшчы етшіқан дәк болды. Оның хайатыда түнжі қетім еғліғыз келген еді. О, өзінің немегі шындақ тәсірленіп кетіп атқалықыны сөздеп берілмейді. Оныңғы ішчі ағыр етті, лекін ярдан берішкі амалсыз еді. Өзінің оның бәқсізлікігі сәбәпчі болғалықыны, хата ішқылғалықыны біліп тұратты. Әжіба, оныңдың ажырышып кетенмәссәм ма? Деп сорыды о, күс.

Айтып келгеніңіз жақсы болды. Найты яқшы. Деді Каренин. Арқыдын яны жымып кетті. Анна оның геп қылышқы жүр итінің етмей ватқалықыны көріп, гепкі өзі иғыз ашты. Алексей Андрович, деді Анна, ерінің өзінің чашларығы тікіліп тұрған көзлердің көзлеріні алмай. Мен бір гунакар аял, яман аял, лекин яны бұрынғы дек, сізгі аш күні етқан дек аял мен. Бүгін мен сізге шу күні сізге дегелдерімдің янмайды қалықымны деп қойғылы келдім. Мен сіздің оны сорғыным йоқ, деді Каренин бірділла оның көзлерге мұқтек вән нәпірәт білен тікіліп. Мен мұшында қылыды қалықыңызды пәрәз қыған. Ғазеп вә отчықның тәсір білен оның вүжудудегі пүтін күчі бір егі жығылған дек болды. Лекен, өткенді сізге деген, әм қатты язған мән. Азыр ен тәкрарлап қойай. Сіздің о тәрәпліріңізді білішке мұқтаж емес мән. Әм оны сүріштіріп олтамай мән. Әм бі қотын бұнда қош қаверләні сізге оқшаш, бұншілік вападарлық білән әлірге олдырап-салдырап дебейді. О, қош қавер деген сөзіне алайды ұрғы білән әйтті. Жәмиеттікілі бұл іштің қабар тепіштін. Менің намым бұлғын іштің үлгірі. Бұл іштіріңізді сүріштірмәсіліктің ойлаған мән. Шуңа сізді ағақландырып қойай. Мұнасы өтіміз үлгірі қандақ болған болса, азыр мүшіндақ болсын. Пәкәт сіз өзіңіз өзіңізді шәрменді қыған чағдыла. Мән нам шәріпімді қоғдаш үшін чары қолдыны мән. Лекен, біздің мұнасы өтіміз әмді үлгіркедек болмайды, деді Анна жүрәсіз авазда вә ерге қорққанды қарап тұрып. Анна оның яны шу хатыр жәм тәмкен тұрқыны көйген. Балыланың кедек инчік авазыны аңылғанда, оныңғы болған нәпірді іш ағыртышларыны бесіп түшті, әм азыра қорқып ма қалды. Лекен қандақлы болсын, о өзінің әмдікі орныны еніқлі білі шәрт дейді. Әмді мән сізге давамлы қотым боламай мән. Мән... Анна әмділі кепіні башлы веді, Каренин зәһәрлік соғық күлкісі білән күліп кетті. Сіз саллаваған оқыл тұрмыш, сіздің идеіңізге хелілі тәсір көстіпті. Мән сізді әм хүрмәтлей мән, әм сіздің нәпірәтліні мән. Хүрмәт қылыдығыным, сіздің өтмішіңіз. Нәпірәтліні дығыным хазырыңыз. Сіздің менің сөздерімгі болған түшәншіңіз, мән ойлығандым бәк мирақ кен. Анна, яны бір қытым ұлығы кичік тініп қойып, бешіні төвән қылды. Сіз мұстақыл пікір қылалайдыған адам тұрып, вапасызлықыңызды еріңізгі ұчық ейтіп, құды ерігі вападар болыш жүзгетідіған іштек. Яны бұны хейч қанчы яман ішемәстек ойлығыныңызға хайран қалдым. Алексей Александрович, сіз мен немі қылдайсыз? О адамны ішкінші көзім көмісін. Сіздің қылықларыңыз жәмиетте чакарланың арсыда ұшақ еплерінің шықшығы сәбеп болмысын. Оның білән әмді ұшырашмаң демекші мән. Бұл тәләплерім бәкмі ешіп кетмеген ду? Шу чағды сіз дианетлік хотылық оқуқыңыздың бәрман бұл алайсыз. Қайды осылық әм бұрчыңызды орылыған болысыз. Менің сізгі дайды қалырым мұшу. Мән маңдым. Шүлікті мақы кеммеймі.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ишкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımə. Əgər hər şikisigi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimə. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сіздің еш яқы қоғылымақ жәмәсмен. Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатылы керек.
0: О қатыла бұй әдәмәс.
2: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
0: Оның білән көрішім зөрір боп қаған. Чүнкі
2: Мен аял кишинин неме сөрөр яттын ойнышы билан көрүшүдүганлыгын сүрүштүрмөкчү эмес.
0: Сиздин махиятыңыздагы бу шапкасызлыкны бурун ажап билмеп тикенмен.
2: Ар киши өзүнүн хотунуга эркинлик билан химатны, жүз абройну саклаш шарты берен бериди. Шундай экен, буну шапкасызлык деп аташкы болом да?
0: Билсеңиз, бу шапкасызлык деме яма иш, бу деген чу разылык.
2: Як, Әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қояй. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны резілдісі болуды.
1: Бірмәтік радио аңылғы ұчыла, Юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқырып әлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңылатты. Яқтырып аңылығының лағы рәхмет. Давамыны әдіки радио күтіпқанысы программымызды аңылық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радио аңылғычыла әмбеде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
3: Қадымдың хазырғыча жонголықла ән қадырлайдыған пәзилет – али жанаплық.
4: Али жанаплық – тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
3: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кән адамлы али жанапладыр.
4: Али жанапла яқшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яқшы ниетлен муамылы қылдығанла али жанапладыр.
3: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
4: Али жанапланың нәзір дайырысы кән болуды. Ерақны көрелайды ғалла али жанапладыр.
3: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адет кішілі әдір. Али жанапла қатарды тұрыш, Ali Can

0: Janoblarga toğrılınış, kemter ali janoblardan buluş, cungoluklarının royi intilişidir.
1: Kızı, bugün ananızga ünlüdar numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
2: Ben yığılış istedim, kaytkan eken kıtere ya.
3: Ata-anam bilan bir qoroda turimiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
1: Vey ana, ovozingiz bitib qopdi-go.
4: Zukam deb qog'li xili bo'ldi, asrab qolmasin deb sizga demagandim.
5: Ata-anam bilan bir shaharda turimiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
3: Ota-onamiz bilan tan xo'shal bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
6: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xo'shal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udol kelsin.
5: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
7: Мен оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгіш үшін білән ұ башқыла білә ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
8: Үшінші нұмырлық бемар.
9: Доктор, Мән қамышлық кесілік ғырыптар болға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
7: Жидейләш мән. Хазір дұр білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақымы?
9: Бақытып үзліні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
10: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
3: Сағламлық бастықынымызда.
0: Talondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
8: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
3: Sog'lomlik ayiqimizda.
0: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
3: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Лифтке олтырмайдығалар қожылық қаққыны аз төлісі боламды. Шаули мәлім өзімін ечі содығырыдың бірінші қабаттыке өйдің бір үріш сетіп алды. Өйіні безеп олтырғандың кейін көчіп кіріп қошал хорам тұрмышыны башлады. Мәлім бір күні Шаули қожылық мұлазымет шеркетінің қожылық қаққыны тапшыр тұғырсырге ұқтырышыны тапшыр алды. Қожылық мұлазымет қаққы іштіде лифт шылты шаққымы бар болып, Шаулиның өйі бірінші қабатты. Лифтіні әзелден ішлетмейді. О, қожылық мұлазымет шеркетінің лифт шылты шаққыны кәчірім қалышыны әйтті бә қожылық мұлазымет қаққыны тапшырышыны рәт қылды. Шынондан кейін қожылық мұлазымет шеркеті Шаулиға қожылық мұлазымет қаққыны тапшырышыны сөйлеп, нәчқытым ұқтырыш қылды. Әмді әгер қаққыны тапшырмыса, ақыбетіге өзі игі болады ағақландырған болсы мұ, Шаули пәрба қылмай жүрей бәрді. Мәлім бір күні Шаули аялы вә оғылы білән өйге қайтып келгенде, су тоқның тоқтап қалғалықыны байқыды. О, қожылық мұлазымет шеркеті білән алақылашқандың кейін, қожылық мұлазымет әққіні тапшырмағалықы үшін, қожылық мұлазымет шеркетінің Шаулиның үйінің су вә тоқыны тоқтыты ветіш тәдбірі қолланғалықыдың қабар тапты. Ондақта Шаули қожылық мұлазымет әққіні азайтыш, яки кемейтішіні тәләп қылышқа хоқуқлық му? Қожылық мұлазымет шеркетінің қылғалыры қанунлық му? Әқтәләп қанун дәстурыда өй егісінің қожылық әққіні төйләш мәжбуриеті тоғырсыда төвәндікідек мадылар бар. Өй игілері пүтішкені бойынша қожылық мұлазыметшісіге қожылық хаққы төлеші керек. Қожылық мұлазыметшісі пүтішкені вә алақыдар бәлгенімі бойынша мұлазымет қылған болса, өй игілері алақыдар қожылық мұлазыметіні қобыл қылмағалықы, яки қобыл қылыш ихтияжы йоқлықыны баханы қылып, қожылық хаққы төлешіні рәт қылсы болмайды. Өй игілері пүтімге қылаплық қылып, қожылық хаққыны мөхлет өстімі төлімесе, қожылық мұлазыметісі оны муапық мөхлетті төлешке сүйілісі болуду. Муапық мөхлет тошсымы төлімесе, қожылық мұлазыметісі дәва қылыш, яки кесім қылышны илтимас қылсы болуду. Қожылық мұлазыметісі ток беріш, су беріш, ысықлық беріш, газ берішіні тоқтытыш ұсолыны қолынып, қожылық хаққы төлешіні сүйілісі болмайды. Қожылық мұлазымет шеркеті Олтырақ райондығы ахалыларыны қожылық мұлазыметі білән тәмінләйді. Олтырақ районның тәртіпі вә Олтырақ райондығы ахалыларының нормал тұрмышыны қоғдайды. Қожылық мұлазымет тоқтамы әр бір айлыға мұнасөттік. Бұныңғы қарта әқтәләп қанун дәсторының 3-ші қысым 24-ші бабыда қожылық мұлазымет тоқтамыға мұнасөттік мәзмұлар сестімілік бәлгіләнген. Әқтәләп қанун дәсторының 944-ші бабыда 1-ші тармақыда Өй игілері алақыдар қожылық мұлазыметіні қобыл қылмығалықы, яки қобыл қылыш ихтияжы йоқлықыны баханы қылып, қожылық хаққы төйләшіні рәт қылса болмайдығалықы бәлгіләнген. Бұ мисалғы конкретлаштырғанда Шаули лифтіні ішлетмегәлікіні баханы қылып, қожылық мұлазымет әққіні кемейтішіні тәләп қылсы болмайды. Шынан үшін Шаулиның қожылық мұлазымет әққіні тапшырышыны рәт қылышы пүтімге қылап әрекет. Бірақ шундақ болған тәғдірдімі, қожылық мұлазымет шеркетімі муаппық тәдбір қолынып, Шаулидің қожылық мұлазымет әққіні тапшырышыны тәләп қылсы болуду. Әқтәләп қанун дәсторының 944-ші мадда 3-ші тармақыдегі бәлгілімеге асасланғанда, қожылық мұлазымет шеркеті

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір еғіз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықта бір пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берсеке, вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Дада, ана, біз кәлдік.

Сөйімлік тосыла, мұхаббәтлік тұрмышта бір ауының яқшы көрішігі мұясар болуштың артық бәқт болмыз керек. Башқыларың яқшы көрішігі мұясар болуш толымы сөйімлік еш. Бұчағда кішінің көзіге әммін әрсе үшіншілік күзел көрінуді. Ұндақ чағда кішінің көзіге тамчы дәрия болып, гүл бағжы болып көрінуді. Әммін әрсе күзел мұхаббәтлік көрінуді. Ұндақ чағда кіші әммін әрсеге мұхаббәтлік көз білен қарайды. Әмі ерде мұхаббәтлік қалбі білен мұхаббәтлік сөзлейді. Шонлашқа, бірауның сізіні яқшы көрішіні құбыл қылын. Әм шу пейтті өзіңізді ән бәқтілік сана. Сізіні яқшы көрген шу кішіні қадірлен. Мұхаббәтлік қалбыңыз білен әр дайым мұхаббәтлік яшан. Сәмімі үшін мұхаббәт әр бірімізге яр болсын. Güzel küllerimiz devam etsin.

Бір адам кетсе, өйдің бір нәсін іздегіл тұрып тікен, ені бір адам, ой, неме іздеватсыз деп сорапты ғо? Мән бір тылланы жүтіріп қойған, шуны іздеваты мән деп жауап беріпті. Сіз оны өйінің оттырысты жүтірдіңіз мұ, яке тамның енді жүтірдіңіз мұ? Яқ, мән оны өйінің сұртыды ке, чимлықты жүтіріп қойғандым. Елік адамның ғызап атшығы келіп, әміз неміш қысыртқы шықып үздімейсіз, депті. Елік адам немдепті демейсілі. Сұртқы шықып үздейдісім, сұртты чырақ ек емес мұ, депті. Демек, мұшындақ, адамдарының ғалит тәпәккүр логикасыға әміміздің күлгіз келуді. Албуке, бәзі адамдарының өзі ерішмекші болған нәрсіне хата жайларын іздеп жүргенлікіні әміш көріп қалымыз. Демекші мен ке, біз зөрір болмаған жайлаға өзіміздің зехни қуытыны бірақлы ысырап қылып әтмей, нишанымызны найт әстайдыл талышымыз керек. Алтын қаны тапмақ жоға адам, әгер алтын

0: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, Абдот қардап кетіпсіз.
2: Өзіңізін асырың, жеттейлешмәң.
3: Қайнатыки жесімла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды. Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда тоқтырлықны басылған чағдыки қасымымны әсләймен.
4: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
6: Мән чоң меңі, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
7: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
0: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
8: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
9: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу үш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

қаршы тұрышыға қармай, давамлық таможны бейджіне қалаймықан еліше арқылық, Америка үкіметінің ясымыншылық рекабет күші қатарлық, чонқұр қатламлық мәселеләні әл қылышы тәс. Пәкет барыған сірей таможны бейджіға тайынып қалады. Бұл қыл тоқтымайдыған таможды бейджі бір қыл яман сұпәтлік айлыныш болып, пұл пақалықыны яныма өрілді бетіп, қарханыланың тижареті вә қалық амысының тұрмыш тәнарқыны еғірлітіп, ақырда Америка ұқтысадыға зиян салады.

0: آوازونز بیتوب کپتوغو
1: زکام دب قاغلا خلی بولده انسرب قمسون دب سیدیمی گیدم
2: اتا آنم بلن بر شهر ده تورمز اما کنلب کنلب وقتمز ادول کنمیدو
3: اتا آنمز بلن تن خوشال بودشقا وقتمز ادول کنسون
4: اپا سیز سلو اوینگان وقتی ده من سرکه اپ قویه
3: Өйдікілі білін, қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
3: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
2: Дада, ана, біз кәлдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамлә тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
8: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәртіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
7: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамлә тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.

төт атрапқа қарасам, 30 қадамдай ералықтың су ойнақлап етіліп шығып, башқаланың ерлерге қарап еқіп етіпті. Демек, чашқан муға дегендей қасапетлінің оғысын соны шуяққа башлап кеткен екен. Көңілімді азырақ өміт нұры парлағандай болды. Әгер соны үсті қысымедеге тұпырақны еқітіп, тендіралысам, чепіп кетіп атқан соны тосу алалышым мүмкін еді. Шоңа дәрхал су еқіп атқан тәрәпке өтіп, тұпырақны үсті тұрып сәкірешке башылдым. Бірнеше қадамлық сәкірештен кейін тұпырақ суға жиқылды. Әпсосынарлығы, ашу тұпырақның арасында мен мұба едім. Соның ерні өнчілік чоңқыр ойып кіріп кеткелігіне ойлап бақмапты кеммен. Жиқылған тұпырақ білен тән суға түшіп кеттім. Вә лайлатқа білен қошылып еқішқа башылдым. Елі бешім қайылып кетәтті, елі белім қатылышып қалатты. Еғіз бұрным тұпыраққа сүркелетті. Бәзді қандақтыр бір тарчықлада соны тосып, кәпілішіп, біраз тұрып қалаттым. Андын, яны шеттәт білен ұрлып, соқылып, еқіп кетәттім. Түгештім дәйттім, көңілімді, ер астады еқіп атқан су білен тән аққаш. Енің ке, бұ еді бір қарыз шекеленген еді. Әмі бұ қарызның сүйі, тұрпандығы қарызланың сүйге ұқшымайды. Китаптың көгелдерімге асасланғанда, әқиқи қарызланың сүйі сүзік ве үнчі ұлық болмайды. Әмі бұ қарызның сүйі лайлатқа ве ұлық еді. Адамны қатлап, пүркіп, ақтырғыдай тәрежді ұлық еді. Өлмей тұрып, ер астық кіріп кеткен едім. Құдды, мұшы еқім білен еқіп, ұдын яғы бардығанда қалаттым. Су, менің вәхимеге бетіп тұпырлашларым, қолым құчырған ерлен татлашларымдан пәрвайы пәлей қалда, мені ойландырып, чөгілтіп, сұлғы селіп, әйдеп кеді ататты. Бір жағда бір тарчуқы кәптішіп қалдым. Әмді тынықым етішмей, ақырқы чекке еткенде қалаттым. Аяттымның ақырқы минуты мұшы қапсылышты тамам болдығанда қалатты. Елім о, көп бәрдашық бәдім. Чі дедім. Ашқазыным лайлатқы су білен толып кеткен еді. Өпкем мен туғылғандың бері әң ұзақ вақыт тауадан айрылып қаған еді. Алды тәріпімді су чыңқылып кеткен еді. Белім пүкіліп, топ-тек боп қағалықым үшін, йотыларымның астыдан, бойыларымның арлардан соның шылдырлап өтіп кетіп атқалықыны ес қалаттым. Шындақ, соның өтәлігін өтіп, башқыланың етізіліқығы кетіп ататты. Мен дәхлі қағалыры болса, тосылып келіп, қаяқы еқішіні білмей көп чыңқылып кетіп ататты. Әмді медарлығыдай бойшылықым мұ, алымы қамыған еді. Со мені тарчуқы баған сірі шүнчілік чын кепліп әткен еді ке, мен құдды мәлла дәл келедіған қандақ тұрбір кавақы дұш кегендік. Бұл кавақ пәкәт мән білілі пүтедіған дәк қылатты. Шындақ, мен яғашқы қиқылған паныдек бұл тарчуқы баған сірі чын кеплішіп, орыншып кетіп ататты. Бұл еді мән көтіріп қалдыған дәк қылатты. Бәлкім, менің ойатым мұшияда ақырлы шап оғы еттің.

0: А, яна бір кетім ойнамдық. Бәскіше, пәй топ ойнаймыз. Ілгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чынықшты бәсішіміз. Әй, тақ жоқысы яна бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә. Ілгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ чықы мә. Саламәтлігем, бағансыр, яқшы оп кіп барды.
1: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
2: Әрқеттім қойшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
3: Анам мұхит асыраш іштісі. O, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әқләтіне бір тәрәп болды. Анам мұхит асараш ішісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
4: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекрім үшіп қалды.
5: Ача, Бүгін ава ісіп, күрдіптім су істеліңе.
6: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
7: Қадірлік достла, шамалның шәкілініші көп қыл амыл вә жәріянғы чет алуды. Шамалның шәкілінішілігі асасық сәбілі төвендегі жа. Біріншісі, қояш радиясиясы ысықлықы. Қояш нұры ер шарының сыртқы юзігі түшіп, ер юзінің температурасын өрілді вейтуду. Ер юздігі ауа ысықлықтың кеңейіп, еніхләп, йоқырғы өрләп, йоқырғы өрләйдіған ысық ауа иқіміні шәкілләндіруді. Ішкенчісі, соғық ауа иқімі. Ысық ауа көтірілгенден кейін төмен температурлық соғық ауа тәрәп-тәрәптің тоғырсығы иқып кіріп, ысық ауа көтірілгенден кейін қиып қалған бошлықны толдыруды. Бұл қыл соғық ауа иқымы шамалның асасы иқымыны шәкілләндіруді. Үшіншісі, ер юзі температурасының фәрқі. Ер шарының сыртқы юзінің әрқайсы жайларының температурасы тәкші емес. Температура фәрқі мәуджуд. Бұл қыл температура фәрқі ауа зышлығының фәрқіні келтіріп шығарды. Бұның білән ауа бесімі хасыл болуды. Ауа бесімі градиентлық күші шамалының шәкілінішідікі бейвасты сәбілінің бірі болып, о, хаваны йоқыр ауа бесімі районыдың төәнін ауа бесімі районығы іштірді. Төтіншісі, ер шарының өз оқыда айлынышы. Ер шарының өз оқыда айлынышы шамал юнілішіге тәсір көрістуді. Ер шары өз оқыда айланғалықтың шамал юніліші әркет жәріянада тәдірейді өзгіріп еғішіні шәкілендіруді. Бұл қыл еғіш күші ер шары айлынышының еғіш күші деп аталуды. Бәшіншісі, сүркіліш күші. Ер юзге якынлашкан әхвалда ер юздеги сүркүлүш күчү шамал юнулушуга таасир көрсөтүп, унун янтуу юнулушту ийгишине келтирип чыгарып, таң бесим сызыгы менен бир булуң асыл кылыды. Алтынчысы шамалдын айланыш механизми. Шамалдын шакилленишидеги түп себеп ер шарынын сырткы юзу ысыкка учургандан кийин ысык абанын өрлөп, суук абанын төвөлөп кетишине келтирип чыгарган айланыш жараяныдыр. Бул кыл айланыш механизми шамалдын давамлык ийгишига түрткү болуду. 7-нчиси Аваның кеңейші вә тарейші. Егіліп қалған су пари су тамчыларын асыл қылғанда хәджімі кішіклеп, ауа әтрапыды иқын пайда қылуды. Шынын білән шамал шәкілінді. Бұл мұ шамалның шәкілінішідегі ені бір механизм. Йоқыр қылан еғін чақылғанда шамалның шәкілініші көп қыл амылланың универсал тәсірінің нәтижесі. Қояш радиасиясының ысықтығы, ер юзі температурасының фәрқі, ауа бесімінің градиентлық күші вә ер шарының өз оқыды айланышы, сүркіліш күші, шамалының айланыш механизмі, ауаның кеңейіш тарихи қатарлық амылы бірлікте шамалының шәкілінішы вә өткілішіге тәсір көрсетуді.
8: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалпыған неміш кие алмай токсикалық кесіп қойсаңыз?
9: Ысықта бұныңға таз көнелмедім.
8: Бұл бейхатарлық үшін емес ма?
9: Әк, аварчылық кәндіп жу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
8: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәқімді сақлап қалды мәс ма. Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
9: Ора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтуды.
10: Токсиклет менгенде

0: Бехаталик қалпықыны тоғыр кей білім. Бехаталик қалпықы сізні қолдайды.
1: Қадірлік достар, мекияның өмірі әдетте 5 жылдан 10 жылға дейін аралықта болады. Өмірінің ұзын қысқалығы сорт, бекіш мұхитыға ва ирсет амелия қатарлық көп қыл амылла арқылық белгіленді. Әдетте тұқым тоқосының өмірі гөш тоқосынікіден ұзырақ болады. Бір сағлам мекиян 20 әптілік болғанда тұқым тұғышқа башлайды. Бір елді тәқменен 2-300 әтрапыды тұқым тұғыды. Лекен, ешінің чоңайшығы әгішіп, мекиянның тұқым тұғыш мұқтарымы тәдірейде азиды. Адетте 2-3 жылден кейін төәләшкі башлап, 4-5 яшқы барғанда тұқым тұғыш мұқтары көрінәлік азиды. Таки тұқым тұғыштың пүтілләй тоқтығыча мекиян бір күнді адетте 1-2 тұқым тұғыды. Ондақта бәзілі сорышы мүмкен, неміш үшін мекиян тұқым тұққандыққа қақлайды? Бұның сәбілері бір қанча. Арғылық нәпәс әйтеш. Мекиян тұқым тұққанда тұқым тұғыш мәзгілігі кірді. Бұл вақытта ұла жеделеші шес қылыды. Мекиянның қоса қысмыдегі мұскулла қысқырап, тұқымны бәдән сыртығы чықырып етшіге ярдан берді. Бұл жәриян үшін нұрғын энергия сәріп қылыды. Шоңа мекиян қақақлайды. Бұндақ болғанда чарчаш вә бияраммық нәпәс әйтуді. Диққатны қозғаш. Далыды бекілған мекиян чоқым топ ішіде тұқым тұғыды. Әмі башқы мекиянлар еқін әдірапқы еғіліп тұқым тұққаны көріді. Шоңа мекиян ауаз шықырыш арқылық башқы мекиянларының диққатыны тартыды. Уланы бір ек еғішсің сәбі болса, мекиян өзіні вә тұқымыны қоғдаш үшін. Деделешеш вә қорқыш. Әгер мекиян бейхатар әмәз, тұқым тұқыш қымас кәмейдіған жайды тұқым тұқса, о интайын қатыр жәмсіздік ес қылыды. Бұл қыл әйхваластыда мекиян ауаз шықырды. Бұл чағда мекиян шықырған ауаз ярдан вә тәсәлі іздеп шықырған ауазды. Мекиян тұқым тұқса ағырық нес қыламды? Мекиянның тұқым тұғыш жәрияны әдетте ағырық пайда қылмайды. Чүнки мекиянның көпейіш әзасы эластикалыққа вә созылышчалыққа ие. Шоңа тұқымның чоң кішілікке ұйғырылышыды. Леген бәзі әхваларда мекиян тұқым тұққанда биарам болыш яки ағырық сезімі ес қылыды. Бұл әдетте тұқым бәк чоң яки нормалсыз шәкілді болышыдын, яки мекиянның көпейіш сезімісті мәсілі көрілгелікедің болыды. Мәсілен, тұқымдан ішке пәрдиялығы вә башқа кесәлікті. Мекиян тұқым тұққанда башқа яна қандақ әхваласыда ауаз шықырды? Дан емеклік байқығанда. Мекиян мәзлік нәрсіләні егенде ауаз шықырды. Бұның сәбі башқы тұқыланы жәліп қылыш арқылық емекліктің тәң бәхірман болуш үшін. Жор іздәш. Мекиян жор іздәш мәзгілді яны ауаз шықырып, қарыштырапның дехтіні жәліп қылуды. Ағақландырыш. Мекиян қатарлік яки дүшмен бачағды қақылдыған ауаз шықырып, башқы тұқыланы әскертуді. Қысқысы мекиянның қақылдышы әр қыл ұшырланы еткізуді.
2: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіп жатқан ең чоң тәхдит неме деген темада тоқталамыз.
3: Мәлке ұрыш, ікінші дүние ұрышында қаза қылғандар 70 миллионнан асты.
4: Минанча ачарчылық, жер шарында 800 миллионнан артық адам яңа ачарчылық ішінде тұрып жатыды.
5: Ваба ва мұхит бұлғынышы мо найты қорқынышлық.
2: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтеді ба?
5: О неме?
2: Тама кичі киш. Тама кичі кишіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
6: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың ғайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
1: Қадірлік достар, нұрғын кішілер құш уысыны құшларының үйі деп қарайды. Әмілетті құшларды бұнда қараш жоқ. Мұтлақ көпсандеке құшларының уысының пәкәт бірлі ролы ба. О босымы балыларыны беқіш. Мәйлі құш тұқымы болсын, яке құш балысы болсын, интайын ажыз болып, чоқым, мұқым у болышы керек. Әгер бұ құш уысы болмыса, мәйлі құш тұқымы яке құш балысы болсын, айат қылыш нәспіті төмен болуды. Әмілетті мұтлақ көп қысым құшлар кейінке әуладларының бақмақшы болғанда уы ясайды. Балалары өзге тайынып уы ясы алайдыған болғандан кейін бұл құш уысы ташылынып қалады. Шоңа құшлар мұқым құш уысыға мұқтаж емес. Башқалары чоң болғанда мұ құш уысыға мұқтаж болмайды. Ондақта құшлар әдет қанда құқлайды? Құш уысыды етіп құқламайды, пәкәт ұшчалмайдыған құш балаларыны шондақ қалады. Құшлар әдетте бір түп чоң дарақны тепіп, дарақ шихіні пұтлар білән чең тұтып еліп құқлайды. Бұндақ болғанда әм бейхатар әм адды болуды. Құшланың тырнақлары ұла ұқлап қалған жағды мұ дарақ шақларының чың тұтып алуды, үшіп кетмейді. Әгер су құшы болса, құмышлық дегенде керлігі өшіріні біліп құлышы мүмкін. Әмі адетті бір қадар сәгек болып, әр вақыт ойғынып кетеді. Ондақта әгер ямғыр яқса, құшла қайергі беріп, ямғыр

0: Мен бір тамчы су.
1: Мен му бір тамчы су.
0: Мен сөпсізік еріқтен келдім.
1: Мен пакіз су амбырыдың келдім.
0: Гүлікті гүллеріні соғыр мен.
1: Жүмекнен чын әтмепті. Мен әбіраз жолыға иқып кеттім.
0: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
1: Басқаны су дәриялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадірлейлі. Әрбір тамчы су өз орнаны тапсын.

Лифтке олтырмайдығалар хучылық хаққыны аз төлісі боламду. Шаули мәлум өзімін ечі содигірдін бірінші қаваттыке өйден бір юрис сетіп алды. Өйіні безеп олтырғандын кейін көчіп кіріп хошал хорам тұрмышыны башлады. Мәлум бір күні Шаули хучылық мұлазымет шеркетінің хучылық хаққыны тапшыр тұғырсыдге ұқтырышыны тапшыр валды. Хучылық мұлазымет хаққы іштіде лифт шилті шаққымы бар болып, Шаулиның өйі бірінші қаватты. Лифтни азалдан ишлатмайди. У хожилик мулозимат ширкатидан лифт ишлатиш ҳаққини кечирим қилишни айтди ва хожилик мулозимат ҳаққини топширишни рад қилди. Шунингдан кейин хожилик мулозимат ширкати Шаулига хожилик мулозимат ҳаққини топширишни сўйлаб, неча қатим ухтириш қилди. Ҳамда агар ҳаққни топширмаса, оқибатига ўзи ига бўладиганлигини огоҳландирган бўлсаму, Шаули парво қилмай жури берди. Маълум бир куни Шаули аёли ва ўғли билан уйга қайтиб

Келгенде су токның тоқтап қалғанлығыны байқыды. У хожилық мұлазымет шеркеті бінен алақылашқандың кейін, хожилық мұлазымет әққіні тапшырмағалықы үшін, хожилық мұлазымет шеркетінің Шаулиның үйінің су вә токыны тоқтыты ветіш тәдбірі қолланғалықыдың хәвер тапты. Ондақта Шаули хожилық мұлазымет әққіні азайтыш, яки кемейтішіні тәләп қылышқа хоқуқлық му? Хожилық мұлазымет шеркетінің қылғалыры қанунлық му? Әқтәләп қанун дәстурыда өй егісінің хожилық әққіні төйләш мәжбуриеті тоғырсы да төвәндікідек мадылар бар. Өй игілері пүтішкені бойынша хожилық мұлазымәтшісіге хожилық хақы төлеші керек. Хожилық мұлазымәтшісі пүтішкені вә алақыдар бәлгенімі бойынша мұлазымәт қылған болса, өй игілері алақыдар хожилық мұлазымәтіні қобыл қылмағалықы, яки қобыл қылыш ехтиячы йоқлықыны баханы қылып, хожилық хақы төлешіні рәт қылсы болмайды. Өй игілері пүтімге қылаплық қылып, хожилық хақыны мөхлет өстімі төлімесе, хожилық мұлазымәтісі оны муапық мөхлетті төлешке сүйілісі болуду. Муапық мөхлет тошсымы төлімесе, хожилық мұлазымәтісі дәва қылыш, яки кесім қылышны илтимас қылсы болуду. Хожилық мұлазымәтісі ток беріш, су беріш, ысықлық беріш, газ берішіні тоқтытыш ұсолыны қолынып, хожилық хақы төлешіні сүйілісі болмайды. Хожилық мұлазымет шеркеті Олтырақ райондығы ахалыларыны хожилық мұлазыметі білен тәмінләйді. Олтырақ районның тәртіпі вә Олтырақ райондығы ахалыларының нормал тұрмышыны қоғдайды. Хожилық мұлазымет тоқтамы әр бір айлыға мұнасөттік. Бұныңғы қарта әқтәләп қанун дәстурының 3-нчі қысым 24-нчі бабыда хожилық мұлазымет тоқтамыға мұнасөттік мәзмұллар системілік бәлгіленген. Әқтәләп қанун дәстурының 944-нчі мадда 1-нчі тармағыда өй игілері алақыдар хожилық мұлазыметіні қобыл қылмағалықы, яки қобыл қылыш ехтиячы йоқлықыны баханы қылып, хожилық хақы төлешіні рәт қылса болмайдығалықы бәлгіленген. Бұл мисалға конкретлаштырғанда Шаули лифтіні ішлетмегенлікіні баханы қылып, хожилық мұлазымет әқіні кемейтішіні тәләп қылсы болмайды. Шының үшін Шаулиның хожилық мұлазымет әқіні тапшырышыны рәт қылышы пүтімге қылап әрекет. Бірақ шундақ болған тәғдірдімі, хожилық мұлазымет шеркетімі муаппық тәдбір қолынып, Шаулидің хожилық мұлазымет әққіні тапшырышыны тәләп қылсы болуду. Әқтәләп қанун дәстурының 944-нчі мадда 3-нчі тармақыдегі бәлгілімеге асасланғанда, хожилық мұлазымет шеркеті хожилық мұлазымет әққіні тапшырышыны сүйдігенде, чоқым муаппық тәдбір қолынып әскертіші вә хожилық мұлазымет әққіні сүйдіші, ток беріш, су беріш, газ берішіні тоқтытыш қатарлық ұсылларыны қолланмастықы керек. Бұл мисалда хожилық мұлазымет шеркеті қолланған су, ток, тоқтытыш тәдбірі қанунға қылап, Шаули хожилық мұлазымет шеркетінің пайда болған зиянны төлеп берішіні тәшәббүс қылышқа хұқықлық.

Баланы бекішіні қалымыған әрхұтынның ажыршыға рұқсат қылынмеді. Әрхұтынның хесияты бұзылып, ажырашмақшы болды. Яна пәрзентіні бекіш мәсілісі де шкелісі мәсулиеттен қашты. Яқында Үрімчі шәхірі Шимиго райулы халық сот мәхкемісі ажыршышқы болмайды деп өкім чықарды. Жау фамилик білен Ву фамилик 2016 елі тізімні тіп той қылған. Тойдың кейін шкейлен арысы да айылдегі ұшақ түшек ішлер сәбәбідін зидият үзілмеген. 2023 елі оларының оғлы тоғылып әрхұтылық есіяті бара-бара сөзлішіп кеткен. 2025 елі 13 айда Жау фамилик, Хотуни Ву фамилик үстеден Шимиго райылық сот мәхкемісіге дәва қылып, ішкі тәрәпні ажыршышқа өкім қылып берішіні тәләп қылды. Сотта Жау фамилик білән Ву фамиликнің ажыршыш арзусы үксек дәрежеді бірдәк болып, автомобилді бөлішіш, туралғу амови фондыны тәқсімдаш қатарлық мал-мүлікті бөлішіш ішлерді қысмен ортақ тоныш асыл қылды. Пәкәт гөдәк балысыны бекіш мәсілісі де ұқтылып сақланды. Әр ішкейлен гөдәк балысыны үйік деп қарап, бір-біріге іштіріп, бекіш мәсулиетіні үстіге елішіні қалымыды. Жау фамилик өзінің 300 мың юан қарзы барлықы. Оның үстіге анысы еғір кеселге кіріптар болғалықы. Өзінің даим тәшвішленіш алды да тұрдығалықы. Балысының халыдың хәбәр елішқа құрбы етмейдіғалық.

ата-ананың хисиятының бұзылышы, өйленішінің бекар қалынышы білен юқап кетмейді. Шындақла шәқсінің субъектив арзусын, ішкі тарап отырғы қойған мәсулиетіні бекар қылыш сәвәбіге қарта Саудия бір-бірлеп инықлымы бәрді. Тәшвішленіш, хамушлық қатарлық психикалық кеселіклеріні кәсіби давалаш арқылық үнімлік пәсәйт келіп олуду. Пәрзентіні бекішіні рәт қылышының бағанысыға айландыру вілішқы болмайды. Шәқси қарыз адаттығы әқтіліп, әқтарлық, қарыздарлық мұнасиветігі тәбі. Әмі құрамығы етмеген пәрзентлерінің яшаш оқуқи, тәрәқи қылыш оқуқының алдынлық дәрейдісі текімі еқір болып, қарыз қайтырышыны бақаны қылып, балының асаси оқуқ мәнпәдіні құрбан қылышқы болмайды. Шының білен білі, бұғымымыларының пәрзентлерінің балысының халыдың хабар елішіға хәмкарлышы, пәкәт қандашлық мекірі арқылық яруелек болыштың ибарат, әхлақ әрекетігі тәвә болып, қануни мәжбүрият әмәз. Бұғымымыларының ярдам қылалмасықыны, ата-аларының балысыны беқіш мәсулетінің баштартышының сәвәбі қылыбелішқы болмайды. Дейлі бейджіргетчі Саудия алайды тәкітләп мұндақты дей. Ажыршыш әркелігі мұтлық әркелік емес. Ажыршыш мәжіралырда құрамығы етмеген пәрзентлерінің мәнбәдіні әң зор дәрежеге еткізіш принципі баштын ақыр құрамығы еткенлерінің ажыршыш әркелікідің үстін тұруды. Әгер бұ дилода жау фамилик білән ву фамиликнің ажыршыға рұқсат қылынса, балыға вәсейлік қылыдығанлар чықмастық, халыдың хәвер алыдығанлар чықмастықны кәлтіріп чықырып, балының асаси, яшаш вә сағламлық хуқуқи еғір зиянғы ұшырайды. Ишкейләнің гөдәк балысыны ажыршыш ықтылап әдеке пассып мүліктәп, қарышы бір қыл интайын шәқсиетчілік қылмышы. Бұл қанундекі бәлгілімілерге қылап болыпты қалмай, текімі мұйымы жәмиет амуви тәртіпі, яқшы өріп адатының төвәнчекіні пұзғалық. Жұңға қалық жұмұрейтінің әқтәліп қанун дәсторы, жұңға қалық жұмұрейтінің құрамығы етмегерлеріні қоғдаш қанунудекі алаққыдар бәлгілімілерге асасен, сот мәккемісі әң ақырда жауфамилік білен вуфамиліктің ажыршыға рұқсат қылмастық. Ішкі тарапның башқа дәва тәлбіні рәт қылыш тұғырсыда өкім чықарды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышынан сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үчін алды білен лайық қатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойча баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Бәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демеге айдым.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойынған вақытында мән сүрекке әп қояй.
5: Өйтікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.
8: Бұа!

Сөйімлік достылар, мұхаббәтлік тұрмышта бір ауының яқшы көрішігі мұясар болушын артық бәқіт болмыз керек. Башқыларың яқшы көрішігі мұясар болуш толымы сөйімлік еш. Бұчағда кішінің көзіге әмін әрсе үшіншілік күзел көрінуді. Ұндақ чағда кішінің көзіге тамчы дәрия болып, гүл бағжы болып көрінуді. Әмін әрсе күзел, мұхаббәтлік көрінуді. Ұндақ чағда кіші әмін әрсеге мұхаббәтлік көз білен қарайды. Әмі ерде мұхаббәтлік қалбі білен мұхаббәтлік сөзлейді. Шоңлашқа, бірауының сізді яқшы көрішін құбыл қылын. Әм шу пейтті өзіңізді әң бәқтілік сана. Сізді яқшы көген шу кішіні қадірлі. Мұхаббәтлік қалбыңыз білен әр дайым мұхаббәтлік яшан. Сәмімі үшін мұхаббәт әр бірімізге яр болсын. Güzel küllerimiz devamlı sizlere.

800 миллионға жетті. Бұл, отыр есаплан күніге 1 миллиард 500 миллиондан артық топлаштырылған Токиолы ішлеп чықағанғы бара вар. Сүпәт өнім яқшылынып, ұқтысади тәрәқиятның сүпіті текімі ашты. Алдыңғы 20 елда ясымычылықның егелеген нүспіті мұқым ешіп, ясымычылық қошылмы қаметінің ішке ішлеп чықырыш омымы қаметіде егелеген нүспіті 26.10%-ке жетті. Мұлазыметчілікнің төйпісі сигіл ашты. Алдыңғы 20 елда мұлазыметчілікнің қошылмы қаметі оқшаш мәзгелдегіден 5.10%-ке ешіп, ішке ішлеп чықырыш омымы қаметіде егелеген нүспіті 59.10%-ке жетіп, ұқтысадының ішші қошқан төйпісі 66.10%-ке жетіп, оқшаш мәзгелдегіден 6 point ешіп, ұқтысадының ішшіғі 4-ке болыдыған асаслық әрекетлендіргіш күш боп қалды. Стимал сүпіті өсіп, сығымы кеңайды. Алдыңғы 20 елда ijtimoiy iste'mol tovarlari va mulozimatning portsetlish umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 3.7% eshib, mulozimat iste'molining ish vaziyati yaxshi bo'ldi. Oldingi 20 yilda mulozimatning portsetlish summasi o'xshash mazgildagidan 5.3% eshib, tovar portsetlish summasidan 4.2 point tez bo'ldi. Raqamlik iste'mol, yashil iste'mol qatorliqlarning eshish yushirin kuchi tez joriy qildirilib, texmi ko'p aqli yashil mahsulotlar puhralarning turmushiga kirding.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Yaşanqallar sanatoriyasıdaki yaşla qanda qılıp yaşanqallarını keyfiyat qamati bilen təminləşini oylap qaldı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Çüştün bürün saat 9:20-da Suju Wujang Jiangling salametlikni əsli kəltürüş kütüniş mərkizinin 3-ci qavitiriki paliyyat üyidə yaşanqallar psixiki dərsi dəl vaxtıda başlandı. Dəris sözləydiğin oxutqıcı Jiang Wenwen 20 yaşdan aşqan bulub, Qızıl cilidki kiygen, çeçini boğu olgan bulup, yaşlıq bahari urgup duratdi. O, təşvişiniş keypiyatırını başlap, yaşanqallardaki təşvişiniş kesili və dəm ilişqa pensiyaya çıxış yığındı kesallik alamətini sözləb bərdi. Tövəndi oldurgan yaşanqalla arq-arqıdın beşini lanışıddi. Yana yaşanqalla təşəbbüskarlıq bila orundan turup, özünün hikayesini sözləb bərdi. Özara təsir körsüdü şalqısı da Jiang Wenwen yaşanqallarını başlap, üç baxçını ayınlış, turaqlıq ibarilərini ulaş, qatarlıq oyunlarını oynadı. Paliyyat üyüdə külkü sadaları yanırdı. Adətdə bu yerdeki yaşanqalla Jiang Wenwen'ni Shaojang dəb çakırattı. Başqa psixika oqutqıçılarga oxşamaydığını şu ki, Jiang Wenwen yaşanqalla bilən billi tamaq yap, billi turudu. Jiang Wenwen qatlam-qatlam tallaş arqılıq pidayı bulup, Wujang Jiangling salametlikni əsli kəltürüş mərkizdiki yaşanqallarını köp xil şəkildiki yaşanqallar üçün mülazimət bilən təminləyirdi. Şunun bilən bir vaqtda peda ilə mülazimət vaxtını coğlaş arqılıq o yataq salayitigi erişələydi və öy icarisini toğırlap çıxır vitələydi. Adətdə Jiang Wenwen köp qısım vaxtını Wujang Jiangling salametlikni əsli kəltürüş mərkizdə ötküsüdü. Yaşla qanda qılıp yaşanqallarını keyfiyat qamati bilan ta'minlashni o'ylab qoldi. Yaşlarning yaşanqallar sanatoriyasiga ko'chib kirganligi to'g'risidagi qisqa filmni ko'rib, Lovey bu vaqtda o'ylanib qoldi. 25 yoshga kirgan Lovey Anhui ulkasining Shuancheng shahridan bo'lib, Suzhouda to'r tashviqotiy xizmati bilan shug'ullandi. Ayni chaqda uning uy ijara ilish to'xtamining muddati to'shay deb qolgan bo'lib, yangi uy izlayotdi. Өй ижарсы бәк әрзан болыш, Ловиға оқшаш оқшып бүттіргенеге ұзақ болмаған али мәктәп оқуғычылар үшін әпқанда педайла мұлазымыты вақтыдым пайдылынып, өй ижарсыны тоғырлап чықыр ветішінің жәліп қылыш күчі әқиқатан зор. Сұрудеке бір шіркет елан қылған, яш педайларыны қобыл қылыш қәвірні көргенден кейін, Лови еқін әтіраптеке Яшанғалла санаториясын үздеп, Шишен Йияң Яшанғалла ятақ бинасының орлықы әң еқін ішкәлігіні байқап, вақытны чың тұтып тізім қалдырды. Яшанғалла санаториясының Лови ішлейдіған шіркет білен болған орлықы тәхменен 4 километр болып, токсикілет білен 15 минутыла етіп барғылы болады. Орлықы муаппақ. O, adətdə köp ismina qoşub işləməkdir. Ayda 15 saat pida ilə mülazımı tıqılıdır. Ən mühimi, hər aylıq uy icarisi 300 yuan bolub, naiti muvabıq. Lovi köçüb girib, bir aydın köprək vaqtdən kiyin, xəli yaxşı es qıldı. O, hər qədim, yaşanqallar yatqığı kirib çıqqanda, tonuş bolmağan yaşanqallarmı onun bilən qızğın salamlaşıb, onu xoş qılıb ətdi. Yaşanqallar yatqının amallıq saxlaş tədbiri naid qatıq bulub, onun ilgirki yalğız duruşdan qorxu şesiyyati azaytıldı. O, mındaq dedi. İlgiri yüz duranı imtihan vaxtıda öydikilə məni əskər tüp duraddı. Daim oldunub qilişimdən ənsir etdi. Köçüb kirgəndən kiyin, ula xatır cəmb oldu. Bəzdə Lovi dostları bilən paranlaşqanda, qarşı tərəb həvəslənib, siz müddətin burun pensiya turmuş ötküzdünüz mü, deyitdi. Yaşlarının Yaşanqalla sanatoriyası da turişi təsmi. Bu pidayla türünü qurğan alaqdar şirkətdiki bir eylən mundaqdiri. Bu türünü qanat yaydırışdiki qiyin noxtalarının biri pidaylarını tallaş. Bir tərəbdən muşunun qoxşas türlərdə yoşuran xəvb var. Yəni bir tərəbdən pidaylarda yaşanqallarga həmrah bulduğan çin köngülünün bari yoxluqi bununqa qısqı vaqtlıq yüz duran imtihan ya ki sınaq alqısın ötüb toğru bağlaş ilib beriş naid təs. Bunun üçün qatıq tallaş jarayanı təsis qılındı. Məsələn, naçar adəti bolmaslıq, muqim xizmət ya ki öyrəniş ornu buluş, şu jayda öyü bolmaslıq, yaşanqallar üçün mülazimət qılış mehir muhabbeti və məsuliyyətçiliği buluş qatarlıq asasi tələblə. Yəni, xizmət ornu ispatı, xarakter sınıqı qatarlıq köp ölçəmlik şərtlərini öz içiga alıdı. Şunun bilen bir vaqtta köçüp giriş salayitigi erişken pidayılarga karıta, her kaysi kütünüş aparatları Уларның педаила мұлазымытының вақты вә разы болыш дәрецісіні бағалайды. Ода 3 ай лаяқасыз болғаларының салайыты бекар қылынды. Бұ түр бойынша яш педаиларыны қобыл қылыш планы елан қылынғандың кейін, бұ шіркет 50 нәчі парча қысқы тәрджімалыны тапшыр веліп, ақырда Ловей, Чан Вен-Венні өз чек алған тонжы түркімдеке жәмі 8 педаины талап чықты. Ловейнің дәмеліші найт қануниетлік болды. Қызмет күні ақшымы о адетті саат 5 ерімді іштен түшіду. Яшанғалла ятқы қайтып, кәшік тамақ еп болғанын кен саат 6 ерімдің бұрын палиет үйгі беріп, яшанғалларға әмірақ болып ұсыл ойнайды. Достық ұсылы тәхменен 1 саат давамын ішіду. Ловейнің әмірақ болып ұсыл ойнаған вақты педаила мұлазымыты вақтығы кіргізілуді. Шокіні кәшті, Ловей білен ұсыл әмірайы шатаға найты яқшы маслышып, нұрғын яқшы бағағы ерішті. Ловей шешен ейян яшанғалла ятқығы көчіп кіргенден кейін, тонжы қытымлық педаила мұлазымыты шатағысыға әмірақ болып ұсыл ойнаш болды. Бұ оның тонжы қытым ұсыл ойнышы болғашқа сәл қыжылық ес қалды. Ұсыл қадымы дайым қалайым қалышып кетті. Білі ұсыл ойнаш қытым саны көпәйген сері, ішкейланның маслышы барған сері яқшыланды. Бүгінгі күнде Ловей шатағының мұқым ұсыл әмірайға айланды. Нұрғын ұсыл ойнайдыған яшанғалла Ловейні мақтыды. Ловей кәлгенін кейін ұсыл үйдеке нұрғын көргезмі бұйымла дәрәтлік түзілді. Әлбәтті бәзді зидеет юзберіштін сақланғыл болмайды. Ловейнің елгіркі бір ятақтышы болып, вақытлық тұрдыған қызметчі еді. Ішкі таң яштікілі дайым ортақ темеді параңлышатты. Бір қытым шикелен білі нақшы етқілі чықып, қайтып келгенде ерім кеті саат 12 болған болсы му, лекен аяджынны басалмай, авазы сәл юқыры болып кетіп, яндеке өйдеке бұайны чөчітіп әтті. Бұайның ұйқысы әсілділі начар болғашқа бір кече яқшы құлай алмапты. Біз бұныңдың бәк қыжыл болдық. Мәқсус мейві чевіс етвеліп, бұайдың кәчірім сордық. Шынандың кейін ятақты аваз чықарғанда диққат қылдыған болдық, деді Ловей. Бәқтке ярша, бұай сүрішті қылышны ойлымыды. Вәқәмі кен айып кетмеді. Лекен Ловейнің бағалаш талуыныға еналы қатырланды. Бұныңдың елгірі Хангжу, Шачың районы, Чанчин көтісі, мүшініңгі оқшаш, яшанғалла білән яшларының өзара үждімайы алақы қылыш түріні сынап баққаныды. Мәліда өзінің тұралғысы бар тәнха яшанғалла Хангжуға әмділі келіп, өй ижары елішқа ехтияжлық яшларыны тұралғы білән тәмілләш, Яшла яшанғалларыны адды тұрмыш ярдымы вә кечеді халдың хәвер еліш білән тәмілләш тәшәбіс қылынды. Әпсізге конкерт мәшғылат жәриянда елгір сүріш қиын болды. Бұның сәбәбіні сүріштіргенде, бұл қыл әндезінің қаттық деталыны юрішләштүрішік болған тәліпі еқір болып, аз дегенде ішкі ятақ, бір мехманхаллық бір юріш туралғы болыш керек. Яшанғалларының нәзір дайырсымы еқір болып, білі тұрдыған яшларының кәсіпі, қызмет орны, әтті мәжәзіге найты конкер тәліп қойылды. Шының білән тәліплерге маскәлгелі найты аз болып, Тонжи сынақ қылғычыларының бір әпті сынақ қылғандың кейін давамлаштыралмайлығалықы жекарланды. Бұныңғы селіштұрғанда, сұжудығы бұ түр, оқшаш тұрыш көрінішідігі ешірін зидеяттың имкан қадар өзіні қачырып, әулатлы ара ярдан беріш мұлазымыты үстірі үздінішке тейхім әхмейет беріп, байлықны бірләштіріп, ортақ бәрман болдыған мәлі құрып чықты. Бірақ, бұл қыл әндезінің чәкілімілігі ба. Педайла бәзді мәнзер ішіде қапсылып қалғанда кес қылуды. Яшанғалла білән аңчы тоныш емес. Яшанғаллар му яшларының көчіп кірішіні яқшы іштеп қарайды. Лекен адетті пікір алмаштырыш аңчы көп емес. Адетті ұсыл ойнайдыған яшанғаллардың башқа Ловей башқы яшанғалла білән аңчы көп пікір алмаштырмайды. Бір қытым қаттық ямғыр еғіп, о ямғырлық епінчі білән қайтып келгенде нұрғын яшанғалла оны тоны алмай, натыныш адам келген оқшайды деп қалған. Яшла Яшанғалла санаториясы көчіп кірсе, Яшанғалла санаториясыға еңі ой пікір вә аяты күш еліп келеді. Бұл табиғи халда көп тарап ортақ пайда алдыған яқшы іш. Лекен ола Яшанғалла санаториясыға әқиқи сыңып кіріш үшін, яна бір аз күш сарып қылышы мүмкін. Тоң әнне Яшанғалла ятықыда Жаңжиндин башка төтәйлән отыр мәктәп оқытқысы болып, ола вақыт тәқсиматыда техимі яқшы маслышы керек. Адетте қызмет алдыраш болғашқа көпчілік дайым әпті ақырда бойшы вақты болсыла фаалиет қылыды. Bazı hizmetçi kadımla çakçak kılıp, yaşanganlar yetişmeyi vatıdu, deyişidu. Növette bu tırnın kanat yaydırılışı asasi cihettin mülçergi etdi. Bırak, katnaşkan vakti uzun bulmağalıqtın, teşebbüskarlık bilen teşkilligen pahaliyet mezmoni anç köpemez. Yaşanganda kütüniş turalgu meselesige uzundun buyan köngül bülüp kelivatkan tatqiqatçı Can Yişuan mundaq dedi. Şahsi keçürmişni çıkış kılganda, Adem yaş vaqtida bazı oğuzsızlıkla tüpeyildin köngülü yerin bulup, qiyinçilikka taqabül turuş cesaretini yoktup kuydu. Bundaq vaqtda, eger boran çapqullarını baştın keçürgen peşkademle bilen pikir almaştırıp, onların bazı tekliflerini izdigende yaşla bunundun köp nepki erişişi mümkün. Yaşanganlar onlarga kesbi bilimlerini ögütüplü kalmay, yana yaxşı teklif bir alaydı. Can Yüşen'nin teklifini bula sınap baktı. Bu tür uzak müddetlik emeli temi bulup, köp taraf otursudaki yaxşı hem türtke mekanizmini berpa kılış arkalık, bəxit ve hayati küşküt olgan bütün yaşlık menziri menzirsini berpa kılışını maksat kılgan. Tür sınaq noktası kanat yaydırılgan, Her kaysi kütüniş aparatlarda yaşanganlar üçün mulazimet kıldığan hizmetçi kadımla turmuş küçük katipi katarlıklarının hemmesi yaşla bulup, ula daim yaşanganlarının yan telefon meselesini bertaraf kılışığı yerden berdi. Eksçe yaşanganlarımı aktif cevap kaytırdı. Meselen, pensiyaya çıkan matematik okutkısı Şüleli, Şişen Yiyan Yaşangalla yatkıda matematik dersi tesis kılıp, her kaysi taraflarının karşı ilişiği erişti. Kenki kademde Yaşangalla yatak binasiyene Yaşangalla lektorla ömüki teşkillep, yaşlarını turmuş hizmet tecrübesinin hem behirlendirip, onlarının tihimi yakşı ösüp yetilişige yerden berişini planladı. Yana bir yaşangan kişi, bir küçük bala belli turuş layihesi üstü izlenip, bu vaqla ve balalarının halden haber ilişini mahalledeki ailede kütünüş mulazimet merkezinin mulazimet dairesi kirgüzüş pilallandı. Kelgüsüre yaşla yaşanganla sanat teoriyesine küçük kırıplı kalmay, kütünüş endisiyle yenilik yartış üstü izlenip, fikir yolunu tekimi kenaytıdı.

Нәтижеде байқылышча, бұл құл көрінішті ұзын видео көгічілерінің әсістуш тоғырлық ниспіте тәхминен 53%, қысқы видео көгічілерінің болса аран 41% болған. Яны бір қылы, көріштің бұрын қатнаш күчілаға видеодегі мәзмұнланы тірішіп әсістушіні ейтіп, оныңден кейін сынақ еп баған. Бұныңдегі мәқсәт қысқы видеодегі өгініш мәнзірсіні тәқлет қылыш болған. Нәтижеде байқылышча, Gerçi körüşdün burun əskertiş arqılıq, kişilərinin əs-tutuş toğırlıq nisbiti örülgən bolsumu, lekin oxşaş bolmagan uzunluqdaki videonu körgəndə əs-tutuş pərqi yenimi çoğayıp ketken. Uzun video qrupusunun toğırlıq nisbiti 66%, qısqı video qrupusunun bolsa aran 44% yetken. Mundaq çıxılıp etkanda, oxşaş məzmun, oxşaş vaqıt pəqət parça-parça bulup ketkeşke, Әсті тұталайдыған нәрсілінің 5-тің 1 қысмыдың 3-тің 1 қысмығычы болған қысмей азылап кетірекен. Кішілінің қанчылік әсті тұталайдығалықының еніме елгерілген алды тәкшіріш үшін, тәтқиқатты ене тәжірбі ақырлашқандың кейінгі ішкен жүкіні ұзғы оғылап өлчәш еп баған. Нәтиже пәрқы мұны айтыр ойшан болып, кішілінің тұршып әсті сақылышыны әскерткен әкваласты да, қысқы видео ғұрпысының 13 нәспіте 46%-ке, ұзын видео ғұрпысының болса аран 20%-ке еткен. Бұл қысқы видео шәкілдегі парчпырат өгінішінің адамның іста аз тұрыплы қамастын ене тез ұнтылып кетідіғалықыдың дерек беруді. Бұл әркет қатылымыдегі нәтижелер шуны түшендіруді ке, қысқы видео арқылық өгенгенде әсті сақлаш өнімі анчы яқшы болмайды. Бұл ғадесілінің кәйінеде чоң миңының ішкі қысмыда зады неміш жүзбәгәлікені еніқлаш үшін тәтқиқатшылар функциялік магнитлік резонанс арқылық тәсвір ғасыл қылыштың пайдаланып, оқшаш болмаған кішілер топының чоң миңысының әсләп тәпәккүр қылғандегі әрекет алайдылығыны хатырлаған ва селештірған. Селештіріп өлчештін байқылышча, ұзын видео ғұрпысығы селештірғанда, қысқы видео ғұрпысыдегі кішілер ұшырланы әсілегенде, чоң миңының сол тәрпедегі экрансыман ядро, Құйрықсыман ядро вән чекі отыры бөдірістің ибарат үш районның қозғылыш дәрежесі көрінәлік төвәлдіген. Экрансыман ядро чоң меңінің қомандалық қылыш маслаштұрыш мәркізі деп тәріпленді. О, оқшаш бомыған меңі райондегі ұшырланы бірләштіріп, тұташ мәнзіріні бәрпа қылышқы мәсул болуды. Оның жалықлықы ажызлап, қысқы видео ғұрпысының әсілігенде парчпырат ұшыр парчыларыны бір пача мүкәммәл пысқайқылық көрінішке айландыру алмайдығалықыны білдіруді. Құйрықсыман ядро болса, инсанлар білішіні контрол қылдыған ашқұшлық район болып, оның ниспи сүкіт қылышы йоқырдың төәнгечі болған тәңшеш тізгілләш іқтыдарының ажызлашқалықыны әксет тұрды. Чеке отыры бөдірісі семантикалық бір тарап қылышының ядролық районы болып, оның жалықлықы парч-пұрат ұшырланың чоңқыр пішіқлап ішленмегелігіні түшендіріп берді. Техімі мұйми, экрансыман ядро білен құйрықсыман ядро отырысыдегі өзіра бағылныш, қысқы видео ғұрпысы көрінәлік атызлайды. Бұл ішкі район отырысыдегі сөзлішінің рабан болмасықы, ұшырны біріктіріш білен белішні контрол қылыштын ибарат бұл ішкі чоң сестімі отырысыдегі маслышыштымы мәсілі көрілгелігіні түшендіріп берді. Құдды бір аппаратыке қомандалық қылышқы мәсул тармақ білен, ижра қылышқы мәсул тармақ отырсыдегі алақының рауан болмасықығы оқшаш, бұйрықны вақтыды еткізгілі вән ижра қылғылы болмайды. Оның стеге қысқы видеоны көрдіған чоң меңа әсілгенде текімі сүкіт қылғандың башқа, көріш әріяндегі әркет алайдылығымы оқшымайды. Әң еңі тәтқиқатта, тәтқиқатшылар ықтыдарлық магнитлік резонанста тәсір асыл қылыш арқылық қысмен қатнаш құчыларының Видео жәріяндегі чоң меңіздің өзгірішіні көрген, әмді чоң меңінің мас қадамдегіні анализ қылған. Мас қадамдегі қанчы йоқыр болса, адатта кішілінің чоң меңісінің мәлім қыл ғыдықлашқы болған пішіқлап ішлешінің шүнчі бірдәк, шүнчі чоңқыр болудығалықы дәлелленген. Тәсір көчіріш нәтидістің мәлім болышча, ұзын видеоны көргенде чоң меңінің чоққысыдегі кичек юпырмақ, шина алды юпырмақ вә гәжгі отыры бүдірісі қатарлық райоланың мас қадамдегі қысқы видеоны көргендікеден көрінәлік йоқыр болдыкен. Бұла дәл адамның бойшылықтеке дикті, көрініш қатерісі вә белішні контрол қылышны біртірап қылышқы мәсул район. Яни, чоңқыр өгініш вә ұзақ мұддатлік әсті сақлашта тайындыған ядролық чоң меңі районыдыр. Бұныңғы нәсбәттен, кішілер қысқы видеоны көргенде мас қадамдік йоқырлайдыған районла чеке бөлікі вә пейшаны бөлікі районығы мәркәзләшкен болып, бұл районла көпінче іптідайы пасып диққат етбарыны тұтыш білән мұнасыпәтлік. Башқы чықылып етқанда ұзын видео тамаш біланың чоң меңісіні оқшаш частотылық резонанс білән бір қыл чоңқыр пішіқлап ішләш алы теге кіргізуді. Қысқы видео чоң меңіні өз алдығы іш қылып, ташқы ғыдықлашқы болған тез қатламлық

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсыге езілған отлық сәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанын кен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, Компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajallangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандәк, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
7: Біздей доқтырларға кечі күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда доқтырлықны басылған чағды ки қасымымны әсләймен.
1: Медицинаның ұззәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, айатлы қадырнәп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
2: Ғайыға, итқатқа, тұрышчалыққа ектірам.

0: тарапплиме күчт кошылганлыгын билдирип мындай тилек. Сүнэ акыл кесби мислсиз тараккыят пурстыга эришти. Хисаплаш күчүнүн улуну сижил пухтылап, колдонуш мохитин кеңейтип, кесип тараккыяты экологиясын такамиллаштырып, сүнэ акылдын энергия байлыгы, заманви ез ийгилиги, чегира халкыган соода катарлык эвзел кесиптер менен чоңкур югурулушуга түрткү болуп, кесиптердин типин өзгертиш, дарежесин өстүрүшүн илгери сүрөмүз.
1: Станциябыз кабыр. Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырышта мол нәтижелер қолғы келді. Ғайри мадди мәдәният мұраслары текімі жұлаланды. Мәдәният вә саяхат министрлігі Шинжаң ұйғыр автоном райылық халық өкеметі Шинжаң шілеп чықырыш құрылыш бенгтөәні бірлішіп баш болып ойыштырған Шинжаң яқшы жай темістіке Шинжаңға ғайри мадди мәдәният мұраслары жәті ярден беріш 2026-лық баш демілік көргезмі паалиеті Бүгін түштім бұрын Шейханзы шәһірді башланды. Мемлекетлік халық құрылтай дайымы комитетінің мамын башлығы Шөхрет Закыр паалиетінің башланғалықыны жақарлады. Автоном райылық партия комитетінің мамын шуджесі, автоном райының рейсі Әркен Тунияс. Мәдәният вә саяхат министрлігінің мамын министері Дөләт мәдәният ядикарлықлары идарысының башлығы Рау Чөән. Автоном районының муавын рейсі Бингтөннің сылың юәне Шөбин тәбірік сөзі қылды. Әркен Тунияз тәбірік сөзді рәхбәрлі вә әзіз мехмалларыны қызығын қаршы алды. Мәдәният вә саяхат министерлігі әмді Шинжаңғы ярдың беріп атқан өлік шәһірлерінің ұзақтың бұян Шинжаң қызметігі көңіл бөлгерлікі, қолығалықы вә ярдың бәргерлікіге сәмімі рәхмет етті. О, мұндақ деді. Партия 18-нчы курултайдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролугудаки партия марказий комитетинин күчлүк рахбарлыгыда ва көңүл бөлүшү гамкорлук кылышыда Шинжаң яңы дәврдеги партиянын Шинжаңды идара кылыш тәдбирини толук дал жайда умумийүзлүк зычылдаштырып, жоңхо миллет ортак гавдеси эңини мустахкамлашны асасы линия кылышты чың туруп, 5 чоң стратегиялык орун бекитмесини көздөп, ар миллет кадрлары ва аммасын иттифаклаштырып байыт Әкләп, жасарат білен үлігірләп, Тияншанның жанып шымалыда жәмиет инақ мұқым болған, қалық қатыр жәм яшайдыған, құшал құрам ішлейдіған ават мәнзеріні барлықы кәлтүрді. Шинжаң яқшы жай темісідіке, Шинжаңғы ғайри мадди мәдәният мұраслары жәті ярден беріш баш темілік көргезмі паалиеті 2021 жылдың башлап ұда 6 нөвет өткізіліп, мол нәтижелер қолығы келіп, тәсір дайырысы кеңейіп, Шинжаңны мәдәният арқылық озықландырышыны чоңқыр әмәлді көрістіш, жоңқа мүлліті ортақ гәбдісі еңіне образлық тәсірлік, өнімдік мұстәкемләш, милләтләнің арылышы алмаштырышы жұғырлышыны елігер сүрістіке, Курслык паалиетке айланды. Бу кытымлык паалиетни фурсат деп билеп, кырындаш өлкө шаарлары менен маданият алмаштырышны сыжыл чоңкурлаштырып, гайри маддий маданият мураслары аркылуу Шинжаң хикоясын жакшы сөзлөп, жоңхо маданиятын амалий боюм, амалий манзира, амалий иш аркылуу кишилер калбыга чоңкур сыңдырып, унун шаллык давр нурун техимо жулаландырабыз. Паалиет мейданында сәнәттіке ғайри мадди мәдәният мұрасларының сейхри күчі қатарлық номырла орылынып, ғайри мадди мәдәният мұрасының қоғдаш вә оныңғы варыслық қылыш нәтижелері мәркәзлік әкіс әттүріліп, мәдәниетлән юғырлышының сейхри күчі намайян қылынды. Мәркізі радио телевизия баш станциясы ішлейдіған Джунгодекі ғайри мадди мәдәният мұраслары Бинтен бөлікі намлық мәдәният программысыны сөретке еліш башланды. Автоном район вә Бингтөән рәхбәрләре Шинжаңга ғайри мадди мәдәният мұраслары җәһәте ярдәм бериш, пидаилар төшендүриш әтертиге байрак берди. Бу кытымлык фәалиятдә Шинжаңны мәдәният аркылы озыкландырыш, ғайри мадди мәдәният мұрасларын җулаландырыш баш тема. Жоңхо миллет ортак гәүдесе эңини мустахкамлаш асасы линия кылынып, 31 өлкө автоном район, бевосто карашлык шәһәр вә Бингтөәннең 651 хил ғайри мадди мәдәният мұрасы вәкиллік түрі 549 варысы жәм болды. Қатнашқан өлке автоном район шәһәрі көргезмі қылынған түр санында тарихи юқыры сәвия ярталды. Баштемылық көргезмідің башқа, яна ғайри мадди мәдәният мұрасы, нақшу сұл топлымы, ғайри мадди мәдәният мұрасы, хас мәнзері мәрекісі, ғайри мадди мәдәният мұрасы,

0: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
2: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
3: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды. Біздей тоқтырларға кечкіндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны басылған чағды ки қасымымны әсләймен.
4: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
6: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай, таңат құзы сәәплік, әсті тұталмайдыған боп қалдым.
7: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таңат құзы сәәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атуды.
0: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта...

ойын де. Яқынғы бір қанчылдан бұян, дүнияның сияси, иқтисади мұйтидегі өзгірішке әгішіп, дүния өліш қаршы ел тұтышы үзілініші күчіп кетті. Бәз дөлетлі әдәп, екі тәрәпчілік, қорықчылық қылып атуды. Ән-әнеми халықара айлыныш көрінерлік ажызышып кетті. Бұндақ әквалда тәрәқият мәуқәсіні дөлет ішіге қойып, иқтисадны көпірек ішкі базарға тайынып тәрәқи қылдыруш шарт. Дөлетіміздің 1 миллиард 200 миллион нопосы ба. Кіші бішіғы тоғыр келедіған ішкі ішләп шықырыш омуми қымметі 10 мүн Америка доллардын ашты. О, дүния бойынша көлімі әң чоң ве юшурун күчі әң зор стимал базары болып, ғайя зор іш имканетігі иге. Слахат ічі витіштін бойан, біз нұрғын ташқи хауіп қатарының зәрбізігі ұшырған болсақ му, ахырқы исапта хауіп қатарыны бихатарлік айландыра алыдық. Бұның да біз дәл өз ішімізні яқш қылып, тәрәқият мәуқәсіні дөләт ішігі қойышқы таяндық. Еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылышта, ішкі ихтияжыны ашуруштың ебарет стратегиялік асаси ноқтады чың тұрып, ішләп чықырыш, тәқсимат, обырыт, стимал жәетті ішкі базарға техімі көп тайынып, халық егілікінің яқсы сүпәтлік айынышыны шәкілләндіріш керек. Тәмина тәрәплік құрылмылық ұслахаттың ібарет стратегиялік өлінішті чың тұрып, тәмина сестімісінің ішкі ихтияжғы маслышчалықыны ашырып, ықтисадның айынышыдегі тосықланы равалаштырып, кәсіп зәнжірі вә тәминат зәнжірінің мүкәмәлікіні ашырып, ішкі базарыны ақырқы ихтияжының асаслық мәнбәсігі айландырып, ихтияж тәминатыны етекләйдіған, тәминат ихтияжыны яртыдыған, техімі юқыр сәвиелік, әркетчан тәмпонлықыны шәкілләндіріш лазым. Еңі тәрәқият әндейсі әргізмон епіқ ішкі айыныш болмастын, бәлкі ұч қалетки ішкі ташқи қош айыныштыр. Зор вә раван ішкі иқтисади айынышының шәкілінішігі түріткі болғандыла, бүтін дүниядегі байлық зөрір амылыны техімі яқшы жәліп қылып, ішкі ихтияжыны қандырыш білен бірге, дөлтіміз кәсіп техникісінің тәрәқият сәвиесіні өстіріп, халықара иқтисади әмкарлық вә рақабет қатнышыш еңі әузәлікіні шәкілләндіргілі болуды. Үшінші, 14-ші 5 жылдегі вә 2035 жылғычы болған иқтисади тәрәқият нишаны тоғырсыда. Пікір іліш жәрияны да бәзі жайла вә тармақла 14-ші 5 жылдегі иқтисадның іш сүретті нишаныны. 2035 жылғы барғанда иқтисадның омуми мұқтары яки кіші бішіғы тоғыр келедіған кірімні бір қатлаш нишаныны инік отырғы қойышын тәйліп қылды. Өджет тәйярлаш күрпісі әстайдыл муакимі қылыш вә хисаплаш арқылық мұндақ тәп қарды. Иқтисади тәрәқият иқтидары вә шарайтының қарғанда, дөлтіміз иқтисадының ұзақ мүддәтлік мұқым тәрәқиятын сақлашта үміт вә юшырын күшпа. 14-ші 5 жылының ақырғы барғанда, азырқи юқыры кірімлік дөләт өлчемеге етеш. 2035 жылығы барғанда, иқтисадының омуми мұқтары, яки кіші бішіғы тоғыр келедіған кірімні бір қатлаш тамамен мүмкін. Шының білен бірге, кәлгісі бір мәзгілді ташқи мұйтікі мұқымсызлық, инықсызлық амылларының бір қадары көп болудыға лықыны. Ішкі иқтисади тәрәқиятқа зәрбі еткізуш ихтималы болған бір мұнча юшырын қауіп қатарының мәвжудлықыны. Еңі тасыман өпкі яллығы юқымының ершари мұқиясыда кәң тарқылып, чоңқур тәсір пайда қылуатқа лықыны. Дүния иқтисадының сыжыл пәскөйгі түшіп келіш ихтималы барлықыны ойлышып, отыры ұзақ мәзгіллік ерек план нишаны да иқтисади құрылмыны әлалаштырыш қытекімі әхмет беріп, әр қайсы тәрәпләні, қызметнің мойымлықтысыны, тәрәқиятның сүпіте вә өнімінің өстірішкі қойышқа етекләш керек. Партия Мәркізі Комитетінің тәкліпі де асаслықы чоң еліниш бәлгіленуді, чоң стратегия бекітілуді. Шуңа, әр қайсы жәтләдікі амыланы универсал ойлышып, тәкліп оригиналы да 14-ші 5 жылдегі вә 2035 жылғычы болған иқтисади тәрәқият нишанының баян қылышта характер бекітішіні асас қылға.

Мұқтар бәлгілешіні өз шығалған ұсыл қолын өлді. Ерік план программысын түзгенде, әстайдылы хисаплаш асасы да мұнасып мұқтарлашқан нишан отырғы қойылысы болуды. Төртінші, пүткіл халықның ортақ бейішіні үлгірі сүріш доғырсы да. Ортақ бейіш, социализмнің маиетлік тәліпі, халық аммысының ортақ арзусы. Қытсады, іждімайы тәрәқиятқы түрткі болышымыздың мәқсәт, теги тәйтін етқанда, пүткіл халықны ортақ бейітіш үшіндір. Еңі жонғы құрылғандың бұян, болып мұ ұслағат ечі бейтіштің бұян, партиямыз халықны іштіпақлаштырып, вә етекләп, ортақ бейіш нишанының ішқашырыш жолы да бош ашмай тірішіп, халықның тұрмын сәвиесін үзіліксіз өстірді. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, біз намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышны әң мұйым орынғы қойдық. Азырқы өлчен бойынша, езладекі намырат ағалының әммісіні намыратлықтың құтылдырыш пүткіл халықның ортақ бейішін үлгірі сүріштіке бір зор тәдбірдір. Азыр дөлтімізді тәрақият таңпон болмасылық, етерлік болмасылық мәселесі яныла гәуділік. Шәр, езла, райуланың тәрақият пәріқі вә кірім тәқсимат пәріқі бір қадар чоң. Пүткіл халықның ортақ бейішіні үлгірі сүріш ұзақ мәзгілдік вәзіпі. Лекен дөлтімізді омымызлік халық жәмет құрып чықып, социалистик замани вилашқан дөлетіні омымызлік құрыш еңіз сәпірінің башылнышығы әгішіп, пүткіл халықның ортақ бейішіні үлгірі сүрішіне текімі мойым орынғы қойып, қадамны пұқты бесіп, ұзақчы бош ашмай ішіліп, бұ нишанғы етіш үшін текімі пал тұрышчалық көрсішіміз шарт. Жоңа тәкіп аргиналы да, 2035 жылығы барғанда, социалистик замани вилаштырышыне асасы жәттін әмәлгі ашырыш кәлгісі нишаны әқіді тоқталғанда, пүткіл халықның ортақ бейіші жәтті, Техім ұрушен маиетлік үлгірләш қолғы келіду деп отыру қойылды. Халықның тұрмыш сүптіні яқшылашқы дайыр қысымыда ортақ бейішқа пұқты қадам білен түрткі болуш гәуділік тәкітлініп, бәзі мойым тәләп вә зор тәдбірлә отыру қойылды. Бұндақ баян қылыш партияның омуми еғін хөджетлерді текі тұнжық етін болып, әм үлгірләш елініші вә күрәш нишаны инық көрсетіп берілді. Әм, әқиқат әмілеттін үзділініп, тәрәқият қануын етігі ұйғылаштырылып, ехтияж білән имканиетке тәң етібар берілді. Бұ, қызмет дағамыда, оны паал вә пұқты егіліп, пүткіл халықның ортақ бейішін үлгірі сүріш олы да үзліксіз үлгірлішімізгі пайдылық. Бәшінші, тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылаллаш доғырсы да. Біз шуны барған сәрі чоңқұр тонып еттіқ ке, Қауіпсізлік тәрәқиятның алдыңғы шарты. Тәрәқият қауіпсізліктің қапалыты. Азыр вә бұның дин кейінгі бір мәзгіл, дөлтімізді түрлік зидият вә қауіп қатар асан юз бердіған мәзгіл болып, мөлчерлігілі болыдыған вә мөлчерләш қиын болған түрлік қауіп қатар амылыры көрінәрлі көпейді. Біз тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылалашты чың тұрып, Пұрсәт еңі вә қауіп еңіні күчейтіп, төвәнчәк тәпәкүріні тұрғызып, қиыншылықны текімі толықырақ мөлчәрләп, қауіп қатарыны текімі чоңқыррақ ойлап, үйчықланы итіш вә ажыз тәрәпләні күчейтішке әхмет беріп, әл құлғыш қадамны яқшы бесіп, тәшәбізгарлық жыңыны обдан қылып, түрлік қауіп қатар вә қырысланың өнімлік алдыны еліп вә оны түгітіп, социалистик замани вилаштырыш ішлерінің оңышлық алғы сылзытылышыға Әқиқи қапалет қылышымыз шарт. Йоқырқы тоныш асасы да, тәкіліп аргиналы да, мәқсіз бөлек ажыртылып, тәрәқият білән қауіпсіздікні бір тұташ пылаллаш. Дөлет мұдапиесі вә армияның замани вилишін тезілші қатарықла стратегиялік орлаштырылып, омуми дөлет қауіпсіздікі қаршыды чың тұрыш, дөлет қауіпсіздікі системісі вә ықтыдар құрылышын күчейтіш. Дөләт қауіпсіздікі тосқыны мұстәккемләш тәкітләнді. 6. Сестімі қаршыды чың тұрыш тоғырсы да. Тәкіліп аргиналы да 14-ші 5 жыл мәзгілідікі ұқтысады, үждімайы тәрәқиятта сестімі қаршыды чың тұрыш принципіғі әмәл қылы шәрттәп отыру қойылды. Партия 18-ші

сәнсіріп, чоң өстәнге селінған азымыға ішкі яғашыны бекіттім. Оның үстіге шақ шумбылана ташылдым. Андын оның үстіге өйдің еліп баған қоңы келәмі яптым. Шуғаман су лөмміді көтіріліп, әйріқ тарапке сылжыды. Кәтмәні доламғы селіп, етізлік еніғі чаптым. Дегендек, су му мән білін таң етізлікі беріп оған елі. Елі етізінің қарларыны мұстәккемдейттім, елі әйріқ бойларды чепіп үреттім. Әралда, башқы өзгіріш болмай, бір нәтче етізіяге су башынып болды. Әмі бір чағда ойлымға едін әйріқнің сүйі татылып кетті. Вә етізлік кіріп болған су му пішайман қағандай арқысы қарып еқішқа башылды. Құдды қотанға кіріп болып, қайчып чықып атқан падыдек. Дәрхал әйріқні бойлап шүгірдім. Етізліктің 50 қадамдай ерақлықы болғанда андың әхвалны білдім. Бұл еді өстен тараптен келген су білен етізлік тараптен келген су бірлесіп, ер астық кіріп кетіп атқанлығын көрдім. Қармаққа ернің төбі тесіліп кеткендей, су құдды земінің үстіден асты тарапқа түсіп кетіп атқандай қалатты. Жеделесіп, неме қаларымды білмей қалдым. Төт атрапқа қарасам, 30 қадамдай ерақлықтың су ойнақлап етіліп шығып, башқаланың жерлерге қарап еқіп етіпті. Демек, чашқан мұғы дегендей қасапетлінің уысы суны шу яққа башлап кеткен екен. Көңілімде азырақ үміт нұры парлағандай болды. Әгер соның үсті қысымедегі тұпырақны еқітіп, тендір алысам, чепіп кетіп атқан соны тосып алалышым мүмкін еді. Шуға дәрхал су еқіп атқан тарапке өтіп, тұпырақның үсті тұрып сәкірешке башылдым. Бір нәтче қайтымдық сәкірештен кейін тұпырақ суға жықылды. Әпсосынарлықы, ашу тұпырақның арасы да мәмі ба едім. Соның ерні өнчілік чоңқыр ойып кіріп кеткелігіні ойлап бақмапты кен мен. Жықылған тұпырақ білен тән суға түшіп кеттім. Вә лайлатқа білен қошылып еқішқа башылдым. Елі бешім қайылып кетәтті, елі белім қатылышып қалатты. Еғіз бұрным тұпыраққа сүркелетті. Бәзді қандақ тұр бір тарчықлада соны тосып, кәпілешіп, біраз тұрып қалаттым. Андын, яны шеттәт білен ұрлып, соқылып, еқіп кетәттім. Түгештім дәйттім, көңілімді ер астады еқіп атқан су білен тән аққаш. Енің ке, бұ еді бір қарыз шекеленген еді. Әмі бұ қарызның сүйі тұрпандығы қарызланың сүйіге ұқшымайды. Кітаптың көйгенлерімге асасланғанда, әқиқи қарызланың сүйі сүзік вә ұнчы ұлық болмайды. Әмі бұ қарызның сүйі лайлатқа вә ұлық еді. Адамны қатлап, пүркіп, ақтырғыдай тәрежді ұлық еді. Өлмей тұрып, ер астық кіріп кеткен едім. Құдды мұшы иқым білен иқып, ұдын яғы бардығанда қалаттым. Су, менің вәхимеге петіп тыпырлашларым, қолым ұшырған ерлән татылашларымдан пәрвайы пәлей қалда, мені ойландырып, чөгілтіп, ұсылға селіп, әйдәп кеті ататты. Бір жағда бір тарчуқы кәпнішіп қалдым. Әмді тынықым етішмей, ақырқы чекке еткенде қалаттым. Аятымның ақырқы минутты мұшы қапсылышты тамам болдығанда қалатты. Елімі көп бәрдашық бәдім. Чі дедім. Ашқазыным лайлатқы су білен толып кеткен еді. Өпкем мен тоғылғандың бері әң ұзақ вақыт тауадан айрылып қаған еді. Алды тәрпімді су чыңқылып кеткен еді. Белім пүкіліп топтай боп қағалықым үшін, йотыларымның астыдан, бойыларымның арлардан соның шылдырлап өтіп кетіп атқалықын ес қалаттым. Шындақ, соның өтәлігін өтіп, башқыланың етізіліқығы кетіп ататты. Мен дәхлі қағалыры болса, тосылып келіп, қаяқы еқішіні білмей көп чыңқылып кетіп ататты. Әмде медарлығыдай бойшылықым му, алымы қамыған еді. Со мені тарчуқы баған сірі шүнчілік чың кепліп әткен еді ке, мен құдды мәлла дәл келедіған қандақ тұр бір кавақы дұш кәгендек. Бұл кавақ пәкәт мән білілі пүтедіған дәк қылатты. Шындақ, мен яғашқы қиқылған паныдек бұл тарчуқы баған сірі чың кеплішіп, орыншып кетіп ататтым. Бұл еді мәңгі тұрып қалдыған дәк қылаттым. Бәлкім, менің хаятым мұшияда ақырлы шабуға еттің.

кейін қайтам тәріл бөлімге Тұрсын білен бадық. Тұрсын нәқ баш мұхәрілбен тон ішкен. Біз ұдыл шының ұшқаны сыққырдық. Тұрсын үкеген баш мұхәріл бұрын мән кіргендегіден пәрқілі қалда орындын тұрып, бізні қызғын қаршы алды. Стаканға чай қойып, енімізге келіп ұлтырды. Тұрсын, менің дашуды оқиямығалықымны. Әмі әдебиетті интайын іштияқ бағылығалықымны. Шаир язғучыланы найды үрмәт қылығалықымны тәпсілі түшендірді. Ақсайрық кәген көк көз найды орық босымы, әмі бойы қилілі егіз баш мұхәрір маңы қарап пат-пат башланыштып ұлтырды. Бұл қайтымқы әң мұхим ішу болды ке, баш мұхәрір маңа өйінің телефон нұмырны дәппәді.

Сөйімдік достылар программымызға қайтып келдік. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоң құрят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толыды. Кішілік аят мехні мұхаббет арқылық көкірді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Құдай қосса радио аңғычыларымыздың көңілері мұхаббетлік нақшылыр.

ұшырайды екен. Бір күні мектепте жиделіні пұлғы сетіп алыдыған найт күштіңгір бір бала оныңға «Ей, мен біле иліше аламсе» депла бір іштіріплі жықты өтіп тұғы. Бір мұшқымы чыдымайдыған деп қопалық білен тұллап ғор-орығы дегіпті. Елік қабалының кепе оныңға бәк ар кепті. Шо күндің итбарен о бәден чинық тұрып, күштік бұлышқа бәл бағылапты. Гездіке бесілған чинықш көрсетмісі бойынша әр күні чинықшыны башлапты. Задылы тоқтып қоймапты. Бара-бара топлыған тәжірбілдіргі асасен бір үреш чинықш ұсылдырынымы тепіп шықыпты. Күллә өтіпті, айла өтіпті. Оның бәденедеке бөлжон көштірімі найты тәрәк етіп ұйғынапты. Кейін халықаралық бәден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім ене төмір жолының тоқтатыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір вә тамашыбының Илхан білен 72 тонны келдіған вагонны орындың мидірілді өтіпті. О, әр дайым өзінің мұапақиет әркіде башқыла білен паранлашқанда найт ифтихарланып тұрып, балалық вақтымды ке, еліқі мені бозяқ қыған балыға, шындылымдың рахмет етімен, депті. Демек, ираде бі бахадыр. Есіңізді болсын, тұрмыштың мұреккеп қайнамларда мейлі қанчылік, бәқсізлік вә оңысызлық жүзберіштің қатты нәзір, ирадыңызды йоқатмысыңызла, мұапақиеттің пұрсет, үмітін жоқтып қоймайсыз. Әлбетте, әрбір аңлаушыларымызға мұвафақиятты болушыны шындығымызды үміт қылымыз, күйлеріміз давамлық сілеп үшін.

Сөйімдік радио аңлаушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнгі тәмірі маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлауыңыңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұлтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангел Хабибулла, назарәтшісі Бәхтияр Кеде. Микрофон алдыда сіздің досыңыз Абдурсул Абдриев.

Ula onu yaxşı gördü. Xocayinimiz kibir yox yaxşı adam deyip tərifləşirdi. Pəqət yengil işlanı qilishni, özünü upuratmaslıqını oylaqallıqı. Əmmigi pərvasız qarıqallıqı üçünla şundaq işlar yüzbəgən idi. Ula onun mənbəyətigi köngül bölmək, onu çüşənməylə qalmay, yəni onu özlərinin adil mənbəyətləri bilən qarmı qarşı oranğı qoyub alğan idi. Levin öz igilikidin özünün narazı işkəllikini köptün beri is qılıp gelib atatdı. Qolvıqının teşilip onunğı su kırıp ketib atqallıqını bilip turup atatdı. Lekin nərinin teşilip qalqallıqını izdimeytdi. Belkim qastan özünü aldaş üçün şunda qılıdıqandı. Әмді оның өзіні алдашқы халы қалмыған еді. Өзі башқұрып келіп атқан, диққанчылықыға қызықмайдыған болып қалғандың ташқыре, яны оныңдың безармы болып ататты. Игілікі білән давамлық шұғылынышқа көңілі тартмай келіп ататты. Оның үстіге кейте ғазір оның 30 чақырым келедіған ерді тұрып ататты. Левиннің оны көргіз келәтті. Лекін көрішкі имкан еті йоқ еді. Оланың кегі беріп қайтыдыған чағда, Долли оныңға яны келішіне, келіп оныңға той қылышыны әйтішіне әйтқан. Әм бұқ етім, сыңлысының оның тәкліпіні құбыл қылышының мүмкілікіні пұратқан еді. Левин кетені ішкінші қетім яны көргенден кейін, Өзінің оны еніл яқшы көрді қалықыны. Оныңғы болған мұхаббетінің өшмі кәлікіні білді. Лекен о, Облонескенің үйге кеті болғалық үшін қайты баралмайды. О, кетігі тәкліп бәгенде оның рәт қылғалықы, ішкісінің оттырсыға өтіп болмайдыған аң пайда қылып қойған еді. Көңілі қалған адамыға хотын боламаған адамға менің хотыным болуң деп тәләп қоя алмаймын. Дейді о, өзіге өзі. Бұл қиял оның кетігі болған көңілін суытып, һәм дүшмен қылып әткен еді. Мен оның білен ачық туйғусыз сөзлешенмеймін. Оның ғазапсыз қарай алмаймын. О чағда о мені бұрын қыдымы бәттәрек яман көрдіған боп қалуды. Бұл тұрған кеп. Оның үстіге, Дария Александровина маңы еліқі кепні деген тұрса, мәйені ұланың үйге қандақ бар мән. Өзімне оның маңы шу кепні дегенлікені ұнтып қағанғы салалай мән мұ? Оның еніғі басам, кән қорсақлықымны, Оны кәчіргәлікімні, оның қығыныны көңілімгі аммағалықымны білдіру үшін баған болы мән. Оның алдыда кәчіргүчі, мұхаббетімні оныңғы мәрхәмәт қығучі адамның ролыны ағылы бар мән. Долли маңы шүгепні неміш қымы дегенді. Оны тұйықсыз ұяды көріп қаған дек болсам, әм іштәбі давамлышып кететтемес мұ? Әмді онда қылыш мүмкін емес. Мүмкін емес. Долли Левинға кеті үшін аялчы игердің біріні сорап хәтәу әтіпті. Сізді аялчы игердің ба деп аңлыдым. Деп езіпті ұ хәтке. Шу игерні өзіңіз еліп келерсіз. Бұ хәтке Левиннің бәкмі атчық келді. Әқыллық, құшмуамилі аял тұрып, сыңлысыны шүнчілік мү түшірген ба мү? О, ол тұрып, он қетім қәтезіп, әммісіні ертіп ташлап, ағыр игеріне бірдің қәссіз әвәті вәтті. Бары мән дәплі барғылы болмайды. Чүнкі баралмайды. Ишім чықып қалды, яки башқы бір ергі барадыған болып келіп, Баралмайдыған болдым деп язса, техімі қамлайды.

0: ұқсылақ қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның деген есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұптым о, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ештім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқы дейдігелләні. Азыр қысақ ма болуды? Шындақ болсын.
2: Өрмәтлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

0: әр бір море 150 рублидің ер сетіп алмаған. Үш оғлы білән бір джен оғлыға қотын еліп бер әлмеген. Үйге ішкі қетім от кеткенде, өйлеріні қайтыдың бір-бірдің чырайлы қылып салалмаған болатты. Бұвай ағзыды шындақ дегені білән, чырайдың параван тұрмышы, оғылыры, джені, келінліры, отлыры, қалылыры. Болып мұ, найт яқшы кетіп атқан, деққанчылығы білән, әқлық үйосынды пәқірінді қалылықы чықып тұратты. Левин бұвайның гептлердің, яны оның бір қатар еңі ұсылланы қолан қалылықыны білді. О, яңйоны нұрғын теріпті. Левин кетіп өтіп көйген, чечеклеп кеткен яңйола мұшы бұвайның екен. Левиннің яңйолыры болса, әмділі чечекләшкі башлыған еді. О, яңйолық не, помышчиктің ариет алған, еңі чыққан соқы білен хейдейді кен. Бұай ене бұғдаймы терейді кен. Левин оның қары бұғдайны отығанда, юлынып кеткелдеріні атлағы берді қалдықыны аңлап, бәкмі хейран қалды. Левин өзінің етізліклерді дәсіліп кетіп атқан, бұнда қар бұғдайланы нұрғын кетім көйген. Оны еғі вілешқа көп ұрынып мұ еғі алмаған еді. Бұ қері диққан бұны қыла алапты. Левин бұны аңлап бұ диққанға апырын оқып кетті.
1: Хотылла неміш қылды дейсез. Ола юлы өтілген қар бұғдайны көтіріп, елға әчіқіп қойды. Арып келіп оланы әп кетіді.
0: Біз ер игілдерінің шлемчілігі задыл амалымыз болмаватыды, деді Левин бұвайғы чай сұны өйтіп.
1: Рахмет,
0: деді бұвай пиялыны қолығы еліп. Қан кітеклік қылғанда, о өзі чішлеп қойған қантыны көрістіп, қайты алмады.
1: Шлемчілі әуілен бір іш қығылы болуды, демсез? Ола сізді вейран қылып әссем ме дейді? Севия жескен алайлы. Оның елірінің қандақ елі ішкәлігіні біз біліміз. Қап-қармын бәт елі. Лекін ой елірдің түзік осыл аланмайды. Әммісі обдан қарамағалықтың қасапты.
0: Сән мі ішлемчілен еліп шілді өтіп сән қо?
1: Біз деген диққан. Әммішкі өзіміз қолсалымыз. Шлемчілі яқшы ішлімізе, кәткізі өтіп өзіміз ішлейміз әмес ма?
2: Дада, феноги қазырақ қармай кереккен,
0: деді қалаш киіп алған яш жуан өйге кіріп.
1: Мұшындақ кәплі әбігем,
0: деді бұвай, орындың тұрып мұ чоқынып қойып. Андың Левинға рахмет дейтіп чықып кетті. Левин пәйтін кәшіні чақырғылы ян өйге кіріп, о ерді тамақ еп олтырған бір топ әрләні көді. Аялла өйірі тұрып, ұлағы қызмет қылып ататты. Бұвайның бәкуәт оғлы тамақ еп, ұлағы қызық кепләні қылып беріп ататты. Қалғалла оның кеплерге қақақлап күліш әтті. Болып мұ, тәқсіләгі шорп қойып беріп атқан еліқі яш жуан әммідің бәк күлетті. Бұ диққанның бәқтілік тұрмышы Левинда чоңқыр тәсір қалдырды. Бұныңға қалаш киіп алған яш жуанның ұз чырайымы сәбәп болған болышы мүмкін. Шындақтымы, оның деке бұ тәсірат, ұнтылғысыз тәсірат болып, Левин оны мәңгі ұнтып кетелмейді. Диққанның үйдің Севия жескенің үйігі бағычы болған арлықта, о қандақ тұр бір нәрсе өзіні алайды тартып тұрып атқан дек, о диққанның айлесіні ойлап маңды.
3: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тықып атсан.
4: Кенәз, ұндақ демен, мән зады неміш қыпты мән?
3: Мән немі қылдым демсен,
1: Немі қығыныңны мәлсаң деп берей. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен чылап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімек жосаң, үзен таллыған жігітләніла. Бүгінкіде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай. Байбәтчіләнің бірін қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о егітләдім безар, шүнчілік безар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыр өтіп сән. Левін ұладын мұн яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әмісі құды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немілі? Бұ немілінің әждады падиша осы мұ? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

0: сыйлық қачан болсын? Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бірнімі деген чо, Александр?
1: Оныңды сора, бұл ішті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо, әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы дейждігәләне, азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

Маңыма асан әмәсілігіні түшенгенділа, аңдын қалбімге кіралайсыз. Ачам той қығылы 20 ел болай деп қалды. Ола әрхудың шықысының есият асасы ен тайын яқшы. Найт аз ұрышталаш қылыды. Ұрықтыққалы арысыдегі нәмонілік әрхудың. Көпчілік оланы тылға асыла, оланың яқшы өтішедегі сыр үстіде башқа тұрып, үш кісі пәкатлі ғыжылдышып қамайдыған декла дейшеді. Мен бұрын бұ ақты башқа тұрпаққа үйдім, бірақ мен азыр бұ сырыны түшенгендек болдым. Нәч күні алдыда ачамның үйді тұрп қалдым. Шу күні қинакам кеш саат 11-ді қайтып келді. Ұчақта біз ұқылап бұға үйдіқ, лекен ачам ішке жылған шәпіні аңлап, дәрхал орындың тұрып, қинакыңыз қейлілі мәс боп қапты, деді. Мен ұйқычан халатта ачамның кәйіндің әкшіп чықтым. Қинакам тазлық үйінің ішкеде елініп тұрып, раса құсып атады.